missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå. Hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også

0: du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
0: Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er... Brian Mørk.
19: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Postel.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fastlav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
21: Jeg har plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
22: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
24: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Færdselsstyrelsen har nu godkendt, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised gerne må bruges i Danmark. Det fremgår af styrelsens hjemmeside. Og det her system det kan blandt andet hjælpe med acceleration, bremsning og vognbaneskift. Og myndighederne vurderer altså, at det vil bidrage positivt til færdselssikkerheden. Både Færdselsstyrelsen og Tesla understreger dog, at føreren fortsat har det fulde ansvar under kørslen. Og den her godkendelse den er også foreløbig og baseret på en aftale i Holland. Så hvis EU-kommissionen ender med at afvise systemet, så vil den danske godkendelse også blive ugyldig efter 6 måneder. Selskabet udruller systemet til de danske kunder lige om lidt. Og så er det danske kvindelandshold i fodbold klar til VM 2027. Det står klart efter en udbanesejr på 4-1 over Serbien i går aftes. Danmark vinder dermed en ret svær kvalifikationspulje foran Sverige og Italien uden et eneste nederlag det seneste år. Landstræner Jakob Mikkelsen han kalder over for DR-resultatet en kæmpe overraskelse, da holdet for blot et år siden var i ret stor kris. Også anfører Pernille Harder indrømmer, at hun ikke havde troet på den direkte kvalifikation for et år siden. VM for kvinderne begynder 24. juni. Statsminister Mette Frederiksen, hun tror ikke, at Rusland er færdig med sine angreb i Europa. Efter topmødet i Tallinn, der advarer hun om, et presset russisk styre kan eskalere situationen yderligere med sofistikerede hybride angreb, som altså ligger lidt i sådan en gråzone. Statsministeren vil heller ikke udelukke et egentligt militært angreb. Den her melding den kommer efter, at Finland og de baltiske lande på det seneste har oplevet et stigende pres fra Rusland, hvor ukrainske kampdroner er blevet tvunget ind i deres luftrum. Og så har du måske også købt sko, tøj eller andre ting på Vinted, og så er du altså ikke alene, fordi genbrugsportalen oplever lige nu en massiv vækst, og selskabets handelsværdi steg med næsten 50% sidste år. Det oplyser markedspladsens egen direktør, Adam J. til CNBC. Og den her fremgang, det sker altså på trods af Vinteds nettoårskud faldt sidste år på grund af ret store investeringer i fragt- og betalingssystemer. Virksomheden er nu vurderet til over 9 milliarder dollars, hvilket altså også begynder at skabe rygter om en kommende børsnotering.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en meget blandet dag i dag, og vi får lidt eller nogen sol, men altså også en masse af spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen i dag de ligger på mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen.
3: Vippedag.
1: Åh nej, nu starter vi forfra med det der.
4: Hvorfor bliver folk ved med at sige det?
3: Fordi det er vippedag.
4: Nej, det er onsdag.
3: Ja, vippedag. Den dag på ugen, hvor det hele vipper, og hvor der nu ikke er så lang tid til weekend. Det er da dejligt.
4: Vi er midt på ugen, ja. Det er helt korrekt.
1: Jeg siger ikke mere.
3: Nej, okay. Jeg kan godt høre, at det er en lidt større samtale. Vi skal have et dejligt program i dag. Denne onsdag. Er I så glade?
1: Ja, godt. Dejlig onsdag.
3: Hele vejen frem til klokken 10. Vi skal blandt andet have en quiz. Er du klar med den, Simon?
1: Ja, det er lige blevet.
3: Okay, godt. Du har lige 20 minutter, så alt er godt. Vi skal tale om... Åh, nej. Buksbom. Buskbom.
4: En eller anden form for busk.
3: Buskbom.
1: Jeg vil kalde det en buksbom, men jeg kan tage fejl.
4: Vi går med buksbom.
3: Og der er kæmpe drama om den her grønne busk, der står ude i mange haver. Det skal vi også vende inden klokken den bliver 7. Selvfølgelig også bare masser af god musik. Lad os komme i gang. Klokken den er 6:04. Det her er Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: blev klokken på den her dejlige onsdag morgen. Og ved I hvad? Jeg synes, den er lige en anelse dejligere, end jeg havde forventet, da jeg gik i seng på aftes.
1: Men for du kan
2: tage, vi skal til VM.
1: Er det en kvinde? Er det en sang der? Er det en kvindesang?
0: Det er den kvindes landsholdssang, jeg kunne finde.
2: Der er kun to.
1: Ja. Kom så. Nå, men det var god.
2: Jamen. Det er faktisk Molly Thornhill, som også laver stand-up, der har skrevet den sang der.
1: Nå.
2: Fremragende sang.
0: Jamen, den er fremragende, og det er aldeles fremragende, at de danske fodboldkvinder nu har sikret sig en VM-billet.
2: Hvor er jeres trøje hen?
1: Gud, du har en trøje. Du har en ægte kvindetrøje.
2: Selvfølgelig har jeg en trøje. Vi skal til VM, Simon.
1: Jeg vil også bare sige, jeg vil godt... Ja, tak. Altså, jeg synes jo, det er sindssygt, at de eneste, der åbenbart kan levere sådan en, hvor man sidder og råber 4-4-4-1, godt nok, men stadigvæk, det er kvinderne.
0: Ja.
1: Det er jo for sindssygt. Det er jo dem der, som der er altid sådan lidt sådan, okay, de spiller fodbold og sådan noget, sidder mændene derovre. Der må man bare sige, ja, det kunne de så åbenbart godt, og det kunne herrerne så i øvrigt overhovedet ikke.
0: Og det er det, der er så fantastisk, fordi der var ingen, der troede på dem. Alle de kiggede over mod herrerne og tænkte, jamen det er dem der, fordi kvinderne de spillede et elendigt EM sidste gang, så der var ingen, der havde forhåbninger om, at de på nogen måde kunne sikre sig en VM-billet. Og ved I hvad? Direkte kvalifikation efter sejren over Serbien i går på, som du siger, Simon, 4-1.
1: De tror ikke på det selv, kan jeg fornemme.
0: Nej.
1: Altså, Pernille Harder var selv sådan, det var rimelig sindssygt, det havde jeg ikke lige regnet med.
2: Det var også virkelig dårligt til sidste slutrunde, men det er en ny slutrunde, VM 2027.
0: Og du har støvet din fodboldtrøje af. Du kunne ikke.
2: Jeg ved ikke, hvad for en trøje det er. Det her, det er jo Vangskrå-trøjen. Vangskrå, som jo scorede 2 mål i går også, og den er jo simpelthen, altså det er med lidt Vangskrå matchworn trøje. Med alle autografer.
1: Gud, det er faktisk ret sindssygt.
0: Siger du, at du har, Pernille, Harders autograf?
2: Ja.
0: Harders?
1: Ja. Og du har også Vangskrås sved i den der trøje, så?
2: Ja, det har jeg.
0: Hvordan lugter den der trøje, Kasper?
2: Jamen, den er blevet vasket jo, ikke?
0: Den er blevet vasket?
2: Ja, for det var kampen, før jeg ligesom fik den, heldigvis.
0: Nå, okay.
2: Jeg har Pernille Harder. Hvor er hun henne? Hun er
0: det her. Det
1: er
0: meget langt.
1: Ja, jeg skal
0: sige,
1: du
0: bliver
1: rigtig god
0: arbejde. Du har fundet navnet, når vi skal til VM-mester. Det er også lidt svært at se. Vi skal sige kæmpe stort tillykke til kvinderne.
1: Ja, kæmpe stort tillykke.
0: Hvor er det flot, at vi kommer til at sidde klar og hæppe næste år, nu hvor vi ikke har mændene og hæppe på i år. Og så tillykke med din t-shirt også.
2: Tak skal du have.
0: Hvor er det flot, du har
2: t-shirt.
0: Spillertrøje.
2: Tak skal du have.

0: Kvart over seks bliver klokken her sammen med Taylor Swift. Kasper og Simon, hvordan har I det med selvbetjeningsløsninger?
1: Elsker, elsker, elsker.
2: Ja, det gør også.
0: Jeg kunne også godt lide dem.
1: Jeg
0: stødte på en selvbetjeningsløsning her i weekenden, som... Jeg vil næsten våge den påstand at sige, at den har sejret sig selv ihjel.
1: Nej!
0: Altså, det gav nul mening, og jeg vil meget gerne fortælle jer om, hvad jeg oplevede. Det vil jeg lige her efter Back to Back med Jonathan.

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: Jeg er som udgangspunkt ret stor fan af de der selvbetjeningsløsninger. Altså for eksempel det der med at kunne scanne sine egne varer i supermarkedet, eller endnu bedre, scanne dem, mens man handler.
1: Ja, det er genialt.
0: Og
1: det er
0: så bare
1: genialt.
0: Gå ud og sådan sluse og overhale alle andre i køerne, ikke?
2: Ja.
0: Det er fedt.
2: Ja.
0: Og det samme tænkte jeg her i weekenden, da jeg skulle en tur over Storebæltsbroen. Det skal jeg en gang imellem, fordi jeg har noget dejligt familie i Jylland. Og jeg kørte hen til kortterminalerne, altså i de der båse, hvor man kan betale med kort.
1: Ja.
0: Og så tænker jeg, jeg skal bare lige bippe mit kort en gang. Det er jo super nemt. Så kører jeg derhen, og så kan jeg godt se, åh nej, jeg har valgt den forkerte kø her, for der står lidt længere fremme en medarbejder i refleksvest. I ved godt, står og fumler lidt med den der terminal.
1: Det er det værste.
0: Ja, jeg tænker, ej, der er en eller anden turist i en autocamper, der ikke har forstået konceptet eller et eller andet retning. Mm. Men køen bevægede sig faktisk alligevel fremad. Det undrer mig en lille smule, men vi kom fremad. Og jeg kommer derhen, og jeg tænker, hvad er det, du laver? Så viser det sig, at der står en dedikeret medarbejder ved den her betalingsbås og ved de andre, der tager imod folks kort og bipper det.
2: Hva?
0: Og giver dem kortet tilbage i bilen.
2: Altså,
0: hvorfor? Det er det gode spørgsmål, Simon. Og jeg kørte hen, fordi jeg skulle betale med min telefon. Jeg med min telefon. Kør hen, og så giver jeg ham min telefon, og så bipper han den, i stedet for at jeg kunne stikke min arm.
1: Jamen, Storebæltsbroen er det ikke kommunal, er den det? Hvorfor skal vi have den form for ekstra medarbejder ansat?
0: Og jeg spurgte ham, hvorfor står du her? Jeg kan godt selv bippe min telefon, han siger. Det viser sig, at det går meget hurtigere. Nå.
2: Nej!
0: Når jeg bipper kortene for dem, der kører igennem her.
2: Men er det, fordi folk ikke helt holder tæt nok på, så skal man tit strække sin arm lidt for meget, og det, så kan de ikke nå derhen?
0: Måske er det det. Måske handler det om, at vi ikke kan finde ud af at køre tæt nok på kortterminalen, eller vi lige står og... Jeg ved det ikke, men
1: det går simpelthen hurtigere af, at man har en medarbejder stående og tager din telefon og bippe den, og så giver den tilbage.
0: Og ved alle stod der sådan en sød medarbejderrefleksvest og tog et kort eller en telefon. Bip. God tur. Vil du have en kvittering? Altså, det sådan, så giver det jo ingen mening,
2: men
0: det der.
2: Men det virker som det mest ligegyldige job. De har ikke engang fået et sted, de kan sidde inde i. Det plejer jo at sidde i sådan en
1: lille bås.
2: Du står i både på vejen.
0: Det er lidt dumt. Jeg ved ikke, om vi er på vej tilbage. Den gode manuelle betalingsløsning.
2: Det kunne være dejligt.
0: Lady A får du her.

0: Du sagde lige før, Simon, at du havde lavet nogle nemme ledetråde i dag. Du sagde, da vi hørte musik. Jeg kan godt mærke, at jeg koldsveder allerede.
1: Nå, Gud, det presser dig.
0: Ej, jeg er så presset, fordi det viser sig bare, at vi er garanteret endnu dårligere så.
1: Okay, men jeg kan fortælle jer i dag, at jeg er den danske sommer.
2: Ja.
0: Du er den danske sommer.
2: Ja.
1: Og jeg er ikke Birte Kjær. Det kan jeg også
2: sige.
0: Er du Tobias Rahim? Der er en Vølm Vodkvist på vej. Det samme er Inner Circle med Sweats. Klokken den er 5:30. Godmorgen.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hen.
19: Jeg har plastikfingre.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
23: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
25: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Det bliver en meget blandet dag i dag, og vi får lidt eller nogen sol, men altså også en masse af spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 18 grader.
5: Morgenshowet på Radio 100.

0: God morgen til dig. Du har tunet ind på Radio 100. Det er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og du bliver ved, Simon.
1: Ja.
0: Med at sige, at det er nemt i dag.
1: Ja, men det er også for, det er virkelig bare, fordi jeg godt vil have, at I ret hurtigt gætter det, fordi det er sådan en historie, som alle kender i dag, og jeg vil godt høre, hvad I to synes om det.
0: Ja. Vi skal i gang med en hvem eller hvad quiz, ja. Simon. Du har nogen eller noget, der er aktuelt i løbet af det eneste døgns tid. Kom med nogle ledetråde til Kasper og mig, og så skal vi prøve at finde ud af, hvem Søren eller hvad Søren du står der er.
1: Ja, og i dag, der er jeg den danske sommer. Ja, Kasper.
0: Okay, du var klar der.
2: Er du det at sidde udenfor og spise, jeg er ikke færdig, og så pludselig er der en, der løber i panik, fordi der kommer en vips.
1: Det er rigtigt, det er meget det danske sommer.
2: Det er dansk. Det er dansk.
1: Ja. Nej,
2: er det?
1: Nej,
2: det er ikke. Nej.
1: Ja.
0: Er du jordbær med fløde?
1: Ej, men du får den alligevel, fordi jeg er jordbær i dag. Så du får den.
0: Nej!
1: Ja, tillykke!
2: Ej, okay. Hvor
1: Anne vinder
0: quizzen. Hvor er den fanfare henne? Jeg fortjener den her.
2: Det var bare det.
1: Hvad?
2: Det var bare det.
1: Ja, det, men det er fordi...
2: Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er.
1: Ja, jeg vil nemlig godt lige høre, hvor I står på den her. Fordi der er en fynsk købmand, der er rasende. Men det er fordi, han siger...
0: Der er altid en fynsk købmand, der er rasende et eller andet sted, Simon.
1: Men denne gang peger den også lidt tilbage på selv. Fordi han siger, at folk skal stoppe med det der med at bytte bær nede i bakkerne.
2: Oh. Ja.
1: Fordi det åbenbart skaber svind, og dermed er med til at holde jordbærpriserne kunstigt oppe, siger han.
0: Nej.
1: Og jeg kunne bare lige tænke mig, nej, jeg kan mærke, hvad laver Anne derovre?
2: Anne, hun blander, som det er, som om det var blandt selv slik.
1: Hvad er det? Tror du, det hvad sker der, Anne? Du ser helt...
0: Jamen, snak lige bare færdigt.
2: Jamen, jeg tror også, du gør det, Simon. Jeg tror også, du er sådan en, der blander.
1: Kun lidt enkelt. Men det, nej, men okay, men det... Jeg synes faktisk, det er lidt tavlet, han sådan siger, det er forkert.
0: Nu kommer jeg lige ind her.
1: Ja,
0: han er sur, fordi at, jamen, der er forskel på at bytte bær, og at putte flere bær over i en bakke.
1: Enig.
0: For det er tyveri. Det må man ikke.
1: Og det gør jeg ikke.
0: Nej, men hvis der ligger et pilrådent bær på toppen, og tænker, det gider jeg ikke at betale min surt tjent penge for,
2: nej,
0: så kan jeg godt lige finde på at tage et bær, der ikke er pilrådent, at lægge på toppen.
1: Og fordi lidt
0: så skal
1: større
0: jeg,
1: måske også.
0: Så skal jeg have min 10 gram bær med. Altså det, ja.
2: Så det, som det er lidt større også. Så er det jo tage lidt mere.
1: Men okay, men jeg vil altså også sige, der vil jeg godt pege tilbage på købmanden nu. Og så må jeg sige, den gode købmand, du har jo heller ikke rådent brød stående fremme på din brødhylde, sådan, eller for gammelt kød liggende nede i disken.
0: Sådan.
1: Så må du jo sørge for selv at pille det, så jeg ikke skal gøre det for dig.
2: Det
1: i virkeligheden burde jeg betale penge for at stå og gøre det pænt nede i den jordbærbiks.
2: De har jo et lager, og der kunne de jo også passende sætte alle de avocado, som ikke er klar til at spise endnu. Hvorfor lægger de dem ud, når de ikke er klar endnu? De er stenhårde, så behold dem derude.
0: Men der er nogen, der gerne vil modne dem selv jo.
1: Ja, det er jordbærne, når avocadoen er.
2: Så skal du få dig et liv, hvis du har tænkt dig at modne din avocado.
1: Hvad gør du, Kasper? Tager du bare bakken?
2: Jamen, jeg kommer så ned sidst på dagen, og så må jeg tage den lille sørgelige bakke med alle de udskiftede bær, som I har lavet
0: den,
2: i løbet af
0: den
2: dagen.
0: Findes. Jeg har jo faktisk, jeg har engang plukket jordbær, og man plukker de almindelige bær, og så har man skodbakken til alle. Så skal man lige tage alle,
1: skodbakken.
0: Tage alle de rådne bær med.
2: Den får jeg også, og dem, som I alle sammen har rørt med.

0: Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Klokken den er 20 minutter i 7. Vi har et skønt samarbejde med Mazda hele den her uge. Vi har nemlig en Mazda... Jeg, nu kalder jeg den bare for Mazda Sexy.
1: Ja.
0: Altså, det er nu jeg lige glad. Den hedder 6E. Mm. Sexy.
2: Ja, det synes jeg godt, du kan kalde den. Altså, det er jo bare for at sige, det er jo en kæmpe, kæmpe mulighed for at få en lidt federe sommerferie, hvis man nu bare skal være hjemme i Danmark og tænker, og så skal jeg bare sidde og kigge. Nej, så skal du vinde en Mazda 6E, så du kan køre rundt i 14 dage i Danmark.
0: Ja.
1: Det er nemlig 14 dage, man får lov til at låne den her Mazda 6E, og så får man også 5.000 kroner til lige et lille tilskud til et roadtrip i Danmark.
0: Og en ting er, at den er god at køre. Det har vi fået på plads. Den har en masse lækre features. Men den er også god, hvis man er bagsædepassager.
1: Ja, jeg fik jo lov at sidde på bagsædet, hvor du kørte, Simon.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og det, jeg vil fremhæve for bagsædet, det er, at man har lidt med ejerskab over, hvordan man skal have det i bilen.
0: Ja.
1: Normalt synes jeg, det er sådan noget, man skal spørge.
2: Ja,
1: må jeg få lidt luft herom bagved? Jeg kan ikke rigtig høre musikken. Kan I gøre noget, for jeg også kan være en del af oplevelsen? Her, der kunne jeg selv styre luften, og hvor jeg ville have det, hvor varmt det skulle være, og der var egne højtaler, og jeg kunne styre mit eget soltag også.
2: Ja, det var faktisk lidt sygt, at du havde dit eget soltag, du kunne styre.
1: Ja, det var en rigtig god oplevelse.
0: Det er rigtigt, det der med musikken, det er altid et problem, når der kun er højtaler foran, og dem på bagsædet kan høre et eller andet pop, siger Krille, ikke?
2: Men nej, det siger du helt tænkt eksempel. Men bare, det er meget godt, at du også siger, at pop, siger Krille, fordi den er jo også børnevenlig. Jeg tænker, man kan få mit barn med her. Du sagde det også forleden dag, men der er jo Isofix i den her.
0: Der er Isofix, og der er ikke bare Isofix. Der er tilgængelig Isofix. Altså, hvor man lige kan tage de der klapper af. Du aner ikke, hvad vi taler om.
1: Det er også, der ikke har børn, der Isofix.
0: Jamen, det er autostole, der har en base, så man kan klikke fast i bilen.
1: Yes.
0: Det øger sikkerheden, ikke?
1: Okay.
0: Og der er sådan nogle metal...
2: nemt,
0: ja, og der er sådan nogle metalstænger inde i bagsæden, så man kan klikke dem ind i. Og nogle gange kan man ikke få fat i de metalstænger, men de er altså fuldt udsynlige i en Mazda 6E, så kæmpe kan du for det. Skal du køre rundt i en Mazda 6E i 14 dage og have 5.000 kroner med i lommepenge her i juli måned, så skal du sende en sms. Du skal skrive bil, sende den til 1220, det koster en 2 kroner, og så finder vi en vinder af hele beduljen på fredag. Du skal være fyldt 25 og have gyldig kørekort. Og net skal vi tale om buksbomme.

0: Sådan. Så fik vi afsluttet Teenage Dirtbag. Nu. Så er den slut.
1: Det var sådan en lang
0: outro. Der er drama rundt omkring i de danske haver i øjeblikket. Der er åbenbart en lille satan af en larve, der er begyndt at spise alle de danske... Simon Tidlig.
1: Jeg tror, det hedder en buksbom. Men jeg er også blevet meget i tvivl, fordi der er ikke nogen, der ved det her, om det er en buksbom.
0: Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke hedder en buskbom, fordi det er en busk.
2: Ja, det skulle man tro. Ja, men det er fordi, ja, det er buksbom, halvmøl, larve.
0: Så du kan ikke udtale det?
2: Så det er en møl, og så er det larven, der er så...
1: Ja, møllet er ikke et problem, men larven er.
2: Præcis. Ja. Så jeg tror ikke, det har noget med buske at gøre som sådan.
0: Nej. Godt. Ja. Så det er faktisk irrelevant. Ja. Men der er en larve, der spiser de her buksbomme rundt omkring i Danmark i en sådan grad, at man bliver nødt til simpelthen at grave mange af dem op. Altså, de står ikke til at redde.
2: Jeg havde aldrig hørt om det her indtil for et par dage siden, hvor jeg kommer gående i min baggård, skal til at smide noget skrald ud. Så pludselig er der 12 damer, som kommer fra den anden boligforening.
1: 12 damer?
2: Ja.
0: Nu lige at tælle dem.
1: De har gået rundt og samlet hinanden op, eller hvad, i stedet for at bukse på en brede.
2: Jamen, så kommer de hen, og så siger jeg, hvad er vi på rundvisning? Så siger de, nej, vi skal lige ind og se, fordi jeres laver spiser den her busk. Så siger jeg, vidste ikke, at vi havde laver i vores
1: jeres laver. Forening. Hvorfor er det din? Nå, altså, hold da fest.
2: Og så siger hun, prøv at komme og se. Og så viser hun mig en 20 meter lang hæk, som er fuldstændig visnet, og så de her små grønne laver, som sidder på den over det hele.
0: Nej.
1: Altså, det er så ulykkeligt. Jeg er så glad for, at du kommer og siger det, fordi jeg har jo lige haft hjemme i min buksbom.
2: Ja.
1: Og har det stadig. Men min er ikke helt død endnu. Men jeg kan bare se, der er det der sådan noget... Man får helt lus af det. Det er sådan noget småtterispindelvæv, der sidder over alt i busken.
0: Ja. Men altså, sidder de der bare, eller spiser de den, eller de spiser buksbommene?
2: Ja. Okay. Ja, og de er meget aktive. Jeg gik så tæt på at kigge på de der larver der, og der er rigtig mange af dem, og de er meget aktive.
0: Okay.
1: Og det, jeg vil sige, det på næste problem er, at det er det gift, som er det bedste til at bruge. Det er udsolgt alle steder.
2: Det er udsolgt.
1: Ja. Jeg har søgt meget på det, for jeg vil gerne have sådan noget, der bare... Jeg har sådan, nu skal de bare dø.
2: Jamen, det er også det. Jeg har så også undersøgt den her larve, fordi den pludselig bliver meget spændende i mit liv. jeg kan fortælle dig...
0: Der kan være 12 kvinder.
2: Der er så nogle anbefalinger til, hvad du skal gøre, hvis du skal redde din busk der, ikke? Og det er simpelthen, at du må ikke tage dem og smide dem i haveaffaldet. Fordi så kravler de op, og det kan sprede sig på den måde. Det, du skal gøre... Der står her, at du skal komme laverne i en frysepose. Luk den tæt til, og læg den i fryseren i et døgn.
1: Der er jo 1000 laver i min plante, eller sådan noget.
2: Ja, men hvor stor en fryser har du?
0: Og hvor meget tid har
1: det
0: du?
1: Det lyder helt sindssygt. Skal jeg gå og samle med min pincet, eller hvad?
2: Håndplukning og spuling med en hård vandstrål er noget af det mest effektive, og det er det, man anbefaler. Eller put dem i en frysepose og fryse dem ned i et døgn, og så smid dem ud.
1: Og så sæt dem tilbage på træet, eller hvad?
2: Så smid dem bare i rest.
0: Så har du tænkt
2: ud ret. Du kan også putte dem ned i en lukket beholder og lade dem tørre i solen, eller brænde dem, hvis du har en bålplads.
1: Hvad med sådan et forstørrelsesglas? Det er min søn meget glad for. Kan jeg sætte ham til bare at gå og brænde dem alle sammen?
2: Det kan du godt, men det ville jeg synes var ubehageligt.
0: Jeg tænker, at vi bare skal grave de buske op.
1: Nej, det er så fint en busk.
0: Ja, den er, hvad klager. Rest in peace, buksbom.

0: Det her, det er den ultimative festivalsang, Kasper.
1: Festivalsang?
0: Ja, ved du hvorfor?
1: Nej.
0: Det er fordi, at lige om et øjeblik, ikke, der synger han... Ikke nu. Bandit. Ikke nu. Nu. Nej, ikke nu.
1: Kan du huske sangen? Kender du sangen?
0: Jeg har lige været på barsen. Nu kommer det. Nej, den var passet.
1: Du ser på det, den sang?
0: Det er fordi, han synger på et tidspunkt i sangen. Åh,
1: nå, ja.
0: Skål.
1: Ja.
0: Perfekt festivalsang.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg er helt enig, men ja.
0: Der var langt derhen.
1: Fik du i hvert fald lige ødelagt slutningen på sangen her.
0: Ja, det skal jeg også beklage. Vi har 3 timer tilbage i morgenshowet her på Radio 100 med Kasper og Simon og mig selv, sagde hun. Jeg hedder Anne. Og på den anden side af nyhederne her kl. 7, Kasper, der skal vi tale om fag i skolen, vi ikke var så glade for.
1: Ja.
0: Var der nogen, du ikke var så glad for?
1: Ja.
0: Ja. Godt. Hvilke du gider du i hvert fald ikke sige nu, det kan du høre på den anden side af kl. 7, inden da Malene med Sysbjerg. Godmorgen.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikring og benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Teslas nye førerassistenssystem kører fremragende, men laver altså også pludselige og graverende fejl ud af det blå. Det oplevede FDM's politiske chef Torben Lund Kusk, da han testede systemet tilbage i april. Selvom bilen kørte trygt i 3 kvarter, så lagde den sig pludselig i en venstresvingsbane for at køre lige ud. Efter de danske myndigheder nu har godkendt systemet, så advarer Kusk til politikken om, at bilister altså risikerer at blive lullet i søvn under kørslen. Og han minder om, at føreren altid har det fulde ansvar. Det er nu sværere at rekruttere en pædagog end nogen anden sammenlignelig fagperson. Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at næsten hver femte forsøg på at ansætte en pædagog mislykkes. Formanden for BUPL forklarer over for politikken, at det er manglende ressourcer og stigende krav, der altså slider på pædagogerne og gør faget mindre attraktivt. Hun er dog også håbefuld for fremtiden, efter at regeringen nu vil afsætte 5 milliarder kroner frem mod 2030 til initiativer under overskriften Børnenes Danmark. Så udvider Rusland militærbaser og opruster kampstyrker langs grænsen til Norden og Baltikum. Det afslører en række nye satellitbilleder og fortrolige oplysninger, som Danmarks Radio har analyseret. Nordiske efterretningschefer og topofficerer i NATO vurderer, at Rusland forbereder sig på en storkrig i Østersøregionen. Og eksperter advarer om, at de kommende 3 år bliver de absolut mest farlige, fordi Europa simpelthen mangler soldater og militært udstyr til at modstå et eventuelt angreb. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, han afviser oplysningerne og kalder påstanden om et russisk angreb for en løgn. En italiensk astronaut bliver den første europæer, der skal deltage i det amerikanske rumagentur NASA's Artemis-mission. Det er astronauten Luca Parmitano, som efter planen skal afsted i slutningen af 2027. Det skriver flere medier efter en præsentation af astronauterne i går. Det bliver Parmitanos 3. tur i rummet. Han er tidligere blevet kendt for en ret dramatisk episode, hvor han var tæt på at drukne i sin hjelm under en rumvandring ved den internationale rumstation.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver et ustadigt sommervejr i dag, når der kommer byer lystigt hen over det meste af landet. Vi vil altså få lidt eller nogen sol, men altså også en masse af spredte byer. Nogle af dem endda lokalt med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Guten heute, Leute. Klokken den er 7:04. Vi er morgenshowet. Hvad er der?
4: Guten heute, Leute.
2: Vidste vi de deutsche Morgenshow?
3: Jeg synes, vi skal være lidt internationale.
2: Nu kan du også bo ned og op. Hvad er det, der foregår nu? Det er et show, det her. Morgenshow.
3: Det er en pågående diskussion her i studiet. Hvor højt det her
2: Det er sindssygt.
4: Jeg rører slet ikke bordet, så jeg har ingen holdning, kan mærke.
3: Du rører aldrig bordet.
4: Nej, jeg har ikke. Det er kun Simon, der læner sig op af det.
3: Simon, du er jo også 3 meter høj. Så det der med at finde en bordhøjde, der passer til dig.
4: Det eneste er, Anna, kan man sige, at du tager min mikrofon op og ned.
3: Nu kan du sige noget, nu kan du ikke sige noget. Det er meget smart. Vi har 3 dejlige timer tilbage af morgenshowet her på Radio 100. Vi skal nå masser af ting i den her time. Der står lidt bil som en sådan generel overskrift. Vi skal tale om selvkørende biler.
2: Det er rigtigt.
3: Ja, der er blevet godkendt, at Tesla nu må køre selv. Vi skal forhåbentlig have uddelt 30 liter brændstof til,
2: til en heldig bil.
3: Til en heldig bil og en heldig bilejer, lige præcis. Og så skal vi skal lige spole tiden lidt tilbage til den gang, vi gik i skole. Alle de minder, ikke? Vi skal tale om et specifikt skolefag, og det skal vi lige om et øjeblik efter 100% god musik, der venter fra radio. Klokken, den er blevet 6:07. Velkommen til morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: frem med lommelygten, står og vifter.
1: Det er den nye lighter jo.
0: Som var det et stadionkoncert.
2: Jamen, det er ikke helt samme oplevelse, når der sådan er så lyst udenfor.
0: Radio fik du her til din onsdag morgen. Klokken den nærmer sig 7:10. Jeg vil gerne lige have, Kasper og Simon, at I lukker øjnene og tænker tilbage til den gang I gik i skole. Det kan være en folkeskoleoplevelse, der lugter måske lidt af ostemad. Det kan også være gymnasiet, eller hvad nu ellers har.
2: Ostemad? Der var ikke nogen, der havde ostemad med i skolen.
0: Åh, det var der.
2: Var det det?
1: Ja, det havde jeg nogle gange.
2: Det dufter... Hvad?
0: Nå, det var okay. Der
2: så dufter der ost.
0: Fint. Jeg vil gerne have, at I tænker på de fag i skolen, som I ikke brød jer specielt meget om.
2: Alle sammen.
0: Måske ikke alle sammen, når du siger det på den måde, men er der nogle specifikke fag, I gerne vil fremhæve som værende trælse for jer?
1: Ja, gymnastik.
0: Gymnastik, Simon?
1: Ja, det var mest, fordi man fik simpelthen karakter for dem i gymnasiet. Ja. Og der var meget stor... Jeg er god til mange ting. Gymnastik er en af dem.
2: Er du så gammel, at man kalder det gymnastik?
1: Idræt, er det det, du gerne vil have, at sige noget?
0: Det var måske derfor, det gik så dårligt.
1: Altså, det er sjovt, men jeg synes bare, du ved, fordi en ting er, matematik, der kan man sige, er man god, er man dårlig, så er det ligesom det. Ja. Men det, der var med idræt, og som også viste, det var, at jeg var meget frustreret over, at jeg i en periode skulle have karakterer for, jeg tror, det var hockey, eller sådan noget, floorball, eller hvad det hedder.
0: Det er svært.
1: Det var jeg sygt dårlig til. Og så var der andre, der var sådan, ej, men det er jo bare sådan, det er. Og så næste semester, der havde vi så dans. Og der var jeg rigtig god. Ja, vi havde meget fed idræt. Der havde vi så lige lille forløb med noget pardans, med noget ballroom, hvor jeg fik rigtig høj karakter. Og så var de andre sjovt nok sure. Så idræt var ikke et fedt fag.
0: Det var ikke et yndlingsfag.
1: Nej, jeg er ikke god med en bold.
2: Nej, det ved jeg.
0: Kasper, hvad med dig?
2: Jamen, for mig var det egentlig bare, jeg synes, historie var rigtig kedeligt.
0: Yeah.
2: Så jeg kan huske, i gymnasiet, jeg fik aldrig rigtig læst. Og jeg har stadigvæk sådan... Nogle gange sådan et mareridt om at komme ind til en historieteam, og så blive spurgt om ting, vi skulle have læst. For det var altid min frygt, kan jeg huske. Og ja. det lykkedes mig på en eller anden måde aldrig at blive spurgt.
1: Jeg tror, det var også meget kedelige ting i historien. Det er fordi, nogle ting er fede nok med historier, men sådan noget svenskerkrigene, kan jeg bare mærke.
2: Ja. Jamen, det er det, jeg godt lide at læse om noget, der jeg synes er spændende. Ikke? Men jeg kan ikke læse om al historie.
0: Okay, hvis jeg nu siger geografi, hvad tænker I så? Var det et fag, I godt kunne lide?
2: Noget af det.
0: Ja.
2: Altså, men det er fordi geografi pludselig også er mange ting. Det er jo ikke bare at pege på et kort og sige, det her ligger der, ligger der. Det er jo også noget med nogle, det er vinde og havstrømme.
0: De tektoniske blader.
2: Tamik og alle sådan nogle fede udtryk.
1: Hvad sagde du der?
2: Tamik.
1: Hedder det det?
0: Kamik.
2: Kamik, det er det.
0: Kamik.
1: Ja. Ja, nej, det er jeg heller ikke. Puh, jeg er ikke så god til geografi, har jeg fundet ud af. Jeg er faktisk meget dårlig.
0: Ja.
2: Altså, du er særlig dårlig til danske byer. Eller, nej, lad mig lige rette det. Du er dårlig til Jylland. Du er dårlig til alt andet, der ikke handler om det, hvor du vokser op.
1: Jeg har været meget i Jylland.
0: Og så nævner vi ikke her den anden dag, da du ikke kunne kende forskel på Ringsted og Ringkøbing.
2: Ja, du fik sagt, at der var en kørelænding ned fra Slagelse til Ringkøbing, hvilket er langt.
0: Men prøv her, Simon, jeg er virkelig også dårlig til geografi.
1: Tak, Anne.
0: Og derfor har vi nu her til morgen bedt dig, Kasper, om at lave en geografikvis til os. Og det har du lavet, fordi man faktisk overvejer at sløjfe geografifaget som sådan en helhed.
1: Fin idé.
0: Man overvejer at lægge den ind under nogle andre fag. Men prøv her, vi skal quizzes i geografi. Det skal vi efter Alex Warren, der kommer her med Fever Dream. Jeg håber, der er nogle spørgsmål om Jylland med, Kasper. Er der det?
2: Om Jylland?
1: Ja. Nej, det behøver det ikke være.
2: Vi skal også til Jylland.
0: Sådan. Klokken den er 12:07. Vi er i morgenshowet. Bliv engene her.

0: Rigtig god onsdag morgen til dig, ønsker vi her fra morgenshowet på Radio 100. Man overvejer simpelthen, nogen gør i hvert fald, at nedlægge geografifaget som et selvstændigt fag og lægge det ind under sådan eksisterende fag. Det skriver Politikken, og de skriver så samtidig, at man også i Danmark, at gymnasieeleverne faktisk historisk set har en smule svært ved geografi.
1: Ja, altså, det er så dårligt, at der er mange, der er svært ved at nævne de tre største byer i Danmark, hvilket overrasker mig, at man kan være så ringe til det.
2: Ah, men jeg synes, nummer tre kan godt være lidt en tricky en. Okay. Ah, men er det Odense, eller er det Aalborg? Altså, de største er jo København og Aarhus.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tror, det har været en diskussion i mange år, og jeg tror, at den er landet på, at det er Odense.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Selvom Aalborg...
2: Jeg kan godt lide, det en diskussion, som om man diskuterer, men det er Odense.
0: Selvom Aalborg vokser i størrelse. Men Kasper, du har lavet en quiz, fordi det viser sig, at både Simon og jeg er elendige til geografi. Vi har i hvert fald dårlige erfaringer med det fra skolen af.
1: Ja, og derfor har jeg lavet en quiz, som simpelthen handler om, at man får et bynavn, og så skal I fortælle mig, hvor i landet at det ligger.
2: Nej.
0: Ja, tak.
1: Vi må komme sådan, så tæt på som muligt. I kan nævne regioner, I kan nævne landsdel, I kan simpelthen bare nævne den præcise placering. Vi kan starte med den dejlige, dejlige by, som bliver kaldt Løgstør. Hvor ligger Løgstør i landet?
0: Ej, okay.
2: Okay, nu bliver andet også. Okay, Løgstør.
0: Det er Sjælland.
2: Der siger du Sjælland.
1: Der bliver sagt Sjælland til at starte med.
2: Så svinger jeg over, og så siger Jylland for at gøre noget andet. Men jeg tror, det ligger på Sjælland.
1: Ja, okay.
0: Jeg havde slet ikke indkalkuleret, at det her kan blive voldsomt ydmygende, og det synes jeg faktisk allerede,
2: det er. Nej, jeg føler faktisk, jeg vil sige, der var en lidt stemning i går af, at det var nok dig, der vandt den her quiz.
0: Løgstør. Jeg har aldrig skænket Løgstør en tanke.
1: Går vi med Sjælland?
0: Ja, jeg siger Sjælland.
2: Jeg siger Jylland stadig. Jeg holder fast i Jylland.
1: Du holder fast i Jylland?
2: Ja, jeg holder fast i Jylland.
1: Spændende. Er du sikker på det?
2: Ja. Du laver mindtrick på mig.
1: Det er også rigtigt.
0: Yes!
1: Ja.
2: Yes!
1: Det er overhovedet ikke Sjælland. Løgstør, bedre kendt som Muslingebyen. Ligger selvfølgelig i Limfjorden.
0: Den ligger helt deroppe. Okay.
1: Ja, ligger simpelthen helt deroppe, så det var meget, meget forkert, Anne.
0: Yes.
1: Lad os da prøve med Hundested.
2: Det ligger på Sjælland.
0: Ja, det er Sjælland, og det er den nordøstlige Sjælland.
2: Når du vil nordøst?
0: Ja.
2: Okay, men så siger jeg sydvest. Det var det, jeg gerne vil ned.
1: Du siger sydvest,
2: ja.
1: Og du siger nordøst.
0: Ja.
1: Ja. Okay, det er Nordsjælland. Og det er jo, Hundested er jo en havneby. Man kan tage færgen til Rørvig, så det er ikke øst, Anne. Det er mere sådan nord lidt.
2: Okay, men hun får den mest.
1: Ja, du får den mest, det er klart. Ja, det er i hvert fald ikke sydvest. Viborg.
0: Ah, det er
1: en
0: Jylland.
1: Af landets ældste byer. Det er Jylland.
0: Det er Midtjylland.
2: Ja, jeg vil også sige Midtjylland. Nærmest midten af Midtjylland, er det ikke det? Det er et rigtig midtjysk by.
1: Ja, det er Midtjylland.
2: Måske lige lidt under midten.
0: Nu bliver du også meget specifik, Simon.
2: Nu prøver jeg bare, fordi jeg

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Jeg synes, de skal ned i det geografifaget, fordi ja, de, hvad skal vi egentlig bruge det til?
2: Hvad skal vi også bruge det til?
1: Hvad skal vi bruge det til, Kasper? Ja. Altså, det giver jo ingen...
3: I har i hvert fald ikke brugt det.
1: Nej, det har vi faktisk ikke.

0: Det er lang tid siden, jeg har følt mig så ydmyget, Kasper. Tak skal du have.
1: Det var så lidt.
0: For den dejlige geografikvis.
2: Ja, det var du meget dårlig til, Anne, synes jeg.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Til gengæld så startede den en behagelig samtale om trekantsområdet her i studiet.
2: Det er rigtigt.
0: Det er lang tid siden, jeg har talt med nogen om, hvilke byer der egentlig ligger der.
1: Det er længe siden, jeg har haft en behagelig samtale om trekantsområdet.
0: De plejer at være yderst ubehagelige. Vi skal skynde os videre med programmet. Vi har nemlig her til morgen igen 30 liter brændstof på højkant, og det har vi sammen med Ingo. Og lige om lidt, Kasper, så skal du have en kendt person op på dit hoved.
1: Ja.
0: Og så skal vi have fundet ud af, hvem Søren det er, der sidder der i dag.
1: Yes.
0: Det er lige om lidt. Er du klar til det?
1: Det er jeg klar til.
0: Er du også klar til det, Simon?
2: Ja, du er klar.
0: Godt. Hvis I ikke er, så har jeg i hvert fald lige en lille smule tid. Backstreet Boys er på vej. Godmorgen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves.

0: Derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur, alt til dit kæledyr.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Har du pluskort?
14: Ja.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
14: Ja.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
14: Ja.
13: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
14: Ja.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
14: Nej.
13: Der fik jeg dig.
14: Ja.
13: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
5: Det bliver et ustadigt sommervejr i dag, når der kommer og byer lystigt hen over det meste af landet. Vi vil altså få lidt eller nogen sol, men altså også en masse af spredte byer. Nogle af dem endda lokalt med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 18 grader.
6: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 30-100.

0: 7:33 er klokken blevet. Hjertelig velkommen til morgenshowet. Hvis du lige har tændt for din radio, så er det et mere end velvalgt tidspunkt, fordi vi skal i gang med quizze. Vi skal lege op på hovedet, hvor der altså er 30 liter brændstof til Ingo på højkant.
1: Og det er altså lejen, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet. Mm-hmm. Og det er min opgave at stille en masse spørgsmål. Jeg vil gerne lægge ud med første spørgsmål,
2: ja, kom
1: som
2: med
1: vi lige kan diskutere her. Den person, jeg får på hovedet, er jeg typen, der, hvis jeg er til et arrangement eller en fest, spontant kan finde på at rejse mig op og holde en improviseret tale?
0: Ja.
1: Ja?
2: Kæmpe meget ja.
0: Det ville okay. undre mig, hvis du ikke gjorde det, faktisk.
2: Ja,
0: jeg vil lidt forvente det af dig.
1: Og det lyder også, som om det vil være en god tale, så.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
2: Altså generelt synes jeg, at der er for få mennesker, der holder taler i dag. Det er som om, men det er også, fordi vi har fået færre arrangementer, hvor det er naturligt at holde. Altså, jeg tror, det, jeg ved ikke, hvordan I havde det, men før i tiden, det var som om, der bare var mere bænket til ting.
0: Ja.
2: Hvor nu så er det sådan, altid sådan lidt loose, og det er ikke sådan noget formelt noget, så der er også færre taler.
1: Ja,
2: jeg elsker jo en god tale.
1: Hvad er en god tale?
0: En, der ikke er så lang.
1: Yeah.
2: Ja, for det første, så er det ikke en... Altså, det værste, jeg kender, det er refererende taler. Det er den, der rejser op og siger, ja, og så er vi jo også... Du var jo glad for at ride på hesten.
1: Nå ja, okay.
2: Og så var vi også på ferie en gang, og var sådan, hvad ved du med den her tale?
0: Det er en CV-tale. Så var der jo den gang, hvor
2: ja,
0: vi gik i skole, og så fik du jo job hos den lokale købmand.
2: Det er det værste.
1: Og det er ligesom nogen, de der lige har været til konfirmationer, fordi det lyder som en konfirmationstale.
0: Jeg er fra Jylland, det er hele min barndom. Men okay, du er typen, der godt vil kunne rejse dig op og holde en spontan god tale til en fest. Du er en mand, skal vi også sige, og du er fra Danmark.
1: Yes.
0: Så meget skal man have her til morgen. Hvem det er, jamen vi prøver at komme det lidt nærmere om et øjeblik, og så skal du sidde klar ved telefonen, hvis du har lyst til at gætte med, og altså vinde de her 30 liter brændstof fra Ingo. 70 333 100 er nummeret. Du skal ikke ringe nu. Du skal ringe, når vi har hørt Hukom her sammen med Peter Sommer.

0: 7:38.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Op på dit hoved i dag, Kasper. Mm. Der sidder en dansk mand.
2: Ja.
0: Han vil holde en tale, en spontan tale til en fest. Han vil gøre det rigtig godt. Og så har han været aktuel i løbet af det seneste døgns tid. Ja. Hvem det er, jamen det skal vi have fundet ud af. Du skal ringe 70-333-100, når du har et bud. Så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo. Og vi schusser også lidt frem med nogle spørgsmål her.
3: Ja, jeg vil sige, altså de sidste par dage, sådan der, det er jo tit folk sidder klar og ligesom har gennemtrålet nyheden her til morgen. Så det er altså bare med at holde sig klar og ringe ind, så snart man har et bud.
0: Yes.
2: Jeg har spørgsmål, og jeg tænker bare, at vi skal kaste os ud i det.
0: Lad os gøre det.
2: Har jeg et stort walk-in closet?
0: Jeg tror faktisk, du har en stor, og jeg tror, du har en farverig garderobe.
3: Ja, det tror jeg også.
2: Farverig garderobe. Ja. Har jeg et isbad?
0: Ja, det kunne du også godt være typen, der havde.
2: Er jeg over 40?
3: Ja.
0: Det er du vist, ja.
2: Er jeg over 50?
3: Yes.
2: Har jeg en værktøjskasse, som jeg bruger jævnligt?
0: Nej,
3: det tror jeg
0: ikke. Hvis du tænker
3: ikke
0: på klassisk værktøj, som hammer og skruetrækker, så tror jeg ikke, du har det, nej.
2: Okay. Står jeg tit på en scene?
3: Ja,
0: det gør du. Jeg vil gerne lige tage en telefon her.
3: Ja, tak.
0: Fordi jeg kan se, der er en linje her, der bimler og bamler og har gjort det et stykke tid. Nu vi siger, godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi her? Oj, der var en, der lagde på. Ja, vi tager den her i stedet for.
3: Det bliver nervøst.
0: Godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi her?
4: Ja, det er Maja.
0: Hej Maja. Hvem har vi så der på hovedet af Kasper i dag?
4: Jeg tænker, det er Kong Frederik.
0: Åh, det er ikke Kong Frederik, Maja. Nej.
3: Godt
0: bud. Vi prøver. Ja, vi tager din telefon mere. Goddag, Maja. Ja. Godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi her?
5: Det er Stefan.
0: Wow. Hej, godmorgen, Stefan. Hvem har vi sat op på hovedet af Kasper?
5: Ja, jeg gælder på Jakob Havgaard.
0: Det er ikke Jakob Havgaard. Favorit af Europa, den havde været god.
3: Det er rigtig god, ja.
0: Vi skal lige have nogle flere spørgsmål. God dag, Stefan.
5: Ja, tak. Hej.
2: Okay, vi bevæger os måske derhen af musiker.
3: Ja, du er musiker.
2: Ja, musiker. Ja. Har jeg lavet mange hits?
0: Ja.
3: Ja, er du sindssyg?
0: Vi spiller også nogle af dem her på radioen.
2: Nej, okay.
0: Vi tager din telefon mere. Godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi her? Hallo, du er i radioen. Hvem har vi her?
6: Hej, det er Maria.
0: Hej Maria, du er i radioen. Hvem har vi sat op på Kaspers hoved?
6: Jeg tror, det er Thomas Helge.
0: Det var et godt bud. Vi er ude i en musiker, men det er ikke Thomas Helmi.
3: Han har også farvet hår, jo.
0: Oh, skal vi lige nå et spørgsmål mere, Kasper?
2: Et spørgsmål. Jamen, er jeg over 60?
0: Nej.
2: Okay, så jeg er en dansk musiker.
0: Ja.
2: Over 50, men ikke over 60.
0: Nej, farverig garderobe.
3: God til at tale.
0: Vi tager lige en sidste telefon her.
2: Okay.
0: Kom nu. Nej, der er en, der lagde på.
3: Nej, så kom et spørgsmål til. Nej, hvad sker der?
0: Godmorgen, hvem har vi med på linjen?
7: Det er Nana.
0: Hej, Nana. Hvem har vi sat op på hovedet af Kasper?
7: Det er Nikolaj Kopernikus.
3: Nej.
0: Det er ikke Nikolaj Kopernikus for Søren Nana. Hvor var det ellers et dejligt bud?
2: Jo.
3: Vil du sige undskyld, Kasper, til alle lytterne? Til alle dem, der potentielt kunne have vundet 30 liter brændstof?
2: Nej, jeg vil ikke sige undskyld.
0: Vi skal i hvert fald sige tak, fordi du ringede til dig, Nana, og have en god dag. Ring igen i morgen, ikke også?
7: Ja.
0: Det går hej. Okay, den var svær i dag.
3: Jeg tror både Nana, Maja og Maria vil
2: en
3: sige,
2: det var din skyld. En dansk musiker mellem 50 og 60 år.
3: Ja.
2: Det kan da ikke være
3: altså,
2: særlig mange.
3: Jeg vil godt sige, Anne, du har nærmest gjort det nemt. Og jeg vil også godt lidt sige til lytterne, nu må I skulle lige stramme an, fordi Anne, du spiller sangen med Simon Kvam, lige inden vi går ind i
2: det. Simon Kvam.
0: Ja, Simon Kvam, ja, lige præcis. Han vil holde en vildt god tale til en fest.
2: Ja, det vil han.
0: Ja, og han har favorit tøj.
3: Ja, han er blevet meget. Det er ham, der har gjort det okay for mænd, han har lagt på.
0: Og spørgsmålet er, hvorfor det er ham, vi har sat op på hovedet.
3: Okay, jeg vil også godt give den til folk. Det er ikke den største nyhed, men han kommer med et nyt tv-program, som jeg faktisk tror bliver ret sjovt. Som kommer her til efteråret, og som er ham, og så forskellige musikere hver gang, som han, programmet kommer til at hedde Simon Siger.
0: Yeah.
3: Og så sætter han dem altså bare til at lave forskellige musikalske ting.
2: Nå, fedt.
0: Ja.
2: Alt med Simon Kvam er fedt.
0: Alt med Simon Kvam. Og titlen er også meget fed. Simon Siger.
3: Det er en rigtig fed titel.
0: Ja, siger du, Simon.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7:30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Vi har hele ugen et dejligt samarbejde med Mazda. Har du lyst til at vinde 14 dage i en Mazda 6e spritny elbil, så skal du sende os en sms. Du skal skrive bil, send den til 1220, det koster en 2 kroner. Du skal have et kørekort, og du skal være over 25 år. Og vi finder en vinder fredag morgen. Ikke bare af en bil i 14 dage, men også af 5.000 kroner i kontanter. Det er ikke så dårligt. Vi eler videre med programmet. Vi har masser af ting, vi skal nå. Vi skal blandt andet tale om elbiler, der nu må køre selv i Danmark. Det gør vi lige om et øjeblik. Allerførst her Michael Jackson til din onsdag morgen.

0: Kvarter i år, det er klokken på en skøn onsdag morgen. Velkommen til morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Selvkørende biler. Hvad tænker vi umiddelbart om det?
1: Sygt fedt.
0: Sygt fedt.
2: Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvordan det fungerer.
0: Ej, du har din forbehold, Kasper.
2: Ja, det har jeg.
0: Det kan jeg rigtig godt lide. Men der er kommet en nyhed ud, som jo faktisk er ret interessant i forhold til selvkørende biler.
1: Ja, for Færdselsstyrelsen har nu godkendt, at Tesla godt må bruge det her automatiske førerassistentsystem, de har inde i bilerne. Indtil videre har man jo slet ikke måtte hente det i Danmark. I Holland godkendte de det for ikke så lang tid siden. Og det betyder jo helt lavpraktisk, at bilen kører helt selv.
0: Det er så vildt at tænke på.
1: Det er lidt sygt at tænke på, men jeg ved, er der nogen af jer, de kører faktisk med det. Der er mange steder i USA allerede nu, hvor man kan prøve det, også hvis man har været i Holland og sådan noget.
0: Jeg har aldrig
2: tænkt,
0: prøvet
2: tænkt,
0: det.
2: Ting, de gør i USA, er ikke mit forbillede.
1: Nej, okay.
2: Men jeg har kørt med nogen i Tesla, hvor, altså, hvor de bare sidder sådan her med korslagt arme, fordi den så holder i...
1: Ja, det kan man jo mange, altså, det kan man mange steder på motorvejen, for eksempel. I mange nyere biler. Det kan man også i min, for eksempel.
2: Kan man det? Jamen, det synes jeg bare er en lille smule ubehageligt. Jeg vil sige, jeg tror, jeg vil have det sådan her, hvis jeg får en selvkørende bil. Jeg vil have det lidt ligesom, når man sætter et barn til at hjælpe med at lave mad. Så kan du skære den her peberfrugt, og så står man og kigger på det og tænker, måske ikke helt sådan, jeg ville have gjort det. Eller jeg tager lige over, skal jeg ikke gøre det? Det går hurtigere, eller hvis jeg gør det. Altså den der følelse af, jeg stoler ikke på det, du gør.
0: Jeg har det på samme måde. Jeg vil gerne lige være helt tryg. Jeg vil gerne lige have, nu kommer til Danmark, så kan alle dem, der gerne vil, Simon, teste for mig og lige tage alle børnesygdommene. Og når det så er klaret, så kan jeg godt sætte mig ind, og så kan jeg lægge en god mascara, mens jeg kører på arbejde. Det synes jeg er dejligt.
1: Altså lad mig sige på den måde, jeg synes det er bedre, at vi ligesom embracer det, fordi jeg kender nogen, som på et tidspunkt skal hjem fra en skiferie i Midt-Europa. Og lige nu, der er de fleste biler har sådan et form for hjælpesystem, men den vil gerne have, at du holder på rattet, så en gang imellem, så siger den, hey, tag lige fat i rattet, kammerat, ikke? Ja. Og der finder min ven så ud af, at hvis man tager en fyldt øldåse og taper den på rattet,
0: nej,
1: så gør det ligesom lige præcis, at rattet ligesom ryster nok til, at og så kan man bare sidde og sove på vej hjem fra en skiferie, for eksempel. Og der vil jeg bare sige, der tror jeg mere på Teslas system. Ja, det som der, et sikkert system.
2: Det der lyder heller ikke godt i hvert fald.
0: Jeg skal også detalje ind i, at det er en øldåse. Yeah. Altså mere flabet kan det nærmest. Held og lykke til os alle sammen. Og til Simon, når han bliver sluppet løs i sådan en...
1: Nej, det glæder jeg mig faktisk til.
0: Det kan vi andre ikke.

0: Og den bedste tid er sammen med dig, der lytter til morgenshowet på Radio 100. Tusind tak for det. Vi er hele vejen frem til klokken 10. Og på den anden side af nyhederne her klokken 8, Kasper,
1: ja,
0: der skal vi tale om klubber.
1: Klubber?
0: Klubber. Hvis du nu skulle lave din egen lille Kasper-klub.
1: Ja.
0: Hvad skulle den så hedde?
1: Kaspers klub.
0: Kaspers klub.
1: Ja.
0: Det er
1: bare mig, der er med
0: i den. Det er simpelthen, det er kun dig, der er med i den. Okay, og grunden til, at vi skal tale om klubber, det er fordi, at man, jeg ved ikke, om du har hørt om det, internt i Socialdemokratiet har nogle klubber, som overordnet set hedder kaffeklubber.
1: Ja, det fatter jeg ikke.
0: Nej, og jeg vil prøve at gøre, at du i din lille klub derovre, Kasper, kan forstå det, fordi der er drama. Der er drama internt blandt de der kaffeklubber i Socialdemokratiet. Det er nemlig rigtig fedt, og det skal vi vende på den anden side af nyhederne klokken 8. Inden da, Shawn Mendes med There's Nothing Holding Me Back. Godmorgen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
4: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
23: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vi er morgenshowet fra Radio 100. Det er tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligaard. Regeringen de vil fjerne momsen på frugt og grønt og også halvere den på alle andre fødevarer. Men for at sikre, at prisfaldet altså når ud til danskerne, så har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet det finder sted på mandag, og her der skal parterne altså ifølge ministeren lige give håndslag på, at den lavere moms også bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. For når momsen på fødevarerne bliver sænket, så skal danskerne altså kunne mærke det ved kassebåndet, det siger Jakob Engel-Schmidt i en pressemeddelelse. Han har stor tillid til, at branchen er klar til at give håndslag. Så vil vidensarbejdere gå ned i løn, mens håndværkerne bliver mere værd i fremtiden, og det er altså på grund af kunstig intelligens. Det forudser IT-professor Jan Damsgaard i Berlingske på baggrund af en ny lønliste fra CEPOS. Han vurderer, at AI vil forandre arbejdsmarkedet markant inden for bare 5 år, fordi analytiske universitetskompetencer simpelthen bliver gratis tilgængelige. Lige nu der topper de matematiske uddannelser dog stadig listen over de højeste lønninger, og det er altså fortsat meget usikkert, hvor hurtigt eller langsomt effekten af den nye teknologi reelt vil vinde arbejdsmarkedet på hovedet. Danske virksomheder de er generelt mindre sårbare over for statsstøttet kinesisk konkurrence end andre europæiske lande. Det viser en ny analyse fra Rockwool-fonden. Kun Norge er mindre udsat end Danmark, fordi Kina ikke yder stor støtte til klassiske danske eksportområder som medicinal- og fødevareindustrien. Rockwool-fonden advarer dog om, at danske rederier og også transportsektoren er hårdt udsatte, da Kina støtter hele værdikæden omkring skibsfart. Og så skete der noget dejligt i går aftes, fordi det danske kvindelandshold i fodbold sejrede nemlig 4-1 over Serbien, og dermed så er de altså klar til VM i 2027. Det er en ret svær kvalifikationspulje, de har vundet over med både Sverige og Italien i den, og landstræner Jakob Mikkelsen, han kalder det også over for DR, det her resultat for en kæmpe overraskelse, da holdet for blot 4 år siden var i en ret stor krise efter et historisk dårligt VM. VM for kvinder begynder dog først næste år, og det er den 24. juni.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Så har vi et dansk sommervejr, der i den grad viser sig fra alle sine sider i dag. Vi har nemlig både lidt eller nogen sol, men der vil altså også være spredte byer dagen igennem, lokalt med torden. Temperaturen i dag de ligger mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
0: Klokken er 7:03 på en dejlig onsdag morgen. Jeg står Anne lige smule rystet herover.
3: Men hvad nu?
0: Skal du,
3: hvad sker
0: du skal lige mærke min hånd, Simon. Kan du mærke, at den ligger og sveder?
3: Gud ja, det er du
0: det er
3: faktisk.
0: Fordi,
4: jeg sveder du?
3: Er du blevet nervøs?
0: Nej, men det er fordi, altså jeg har simpelthen... Jeg har for første gang i mit liv mødt et menneske, der foretrækker grovvalset havregryn frem for finvalset. Jeg troede ikke, det fandtes derude. Og så står du, Gud hjælp mig her i studiet, Simon, og fortæller til vores åbne ansigter, at du bedst kan lide grovvalset havregryn.
3: Det er så lækkert. Det er som om, det smager bedre, synes jeg.
0: Kan du godt lide sækkelæret? Så er jeg enig. Men det andet, det er der...
4: Du kan ikke tygge det. Du kan ikke tygge det.
3: Jeg synes, det er bedre. Jeg synes, der er meget bedre kvalitet og mere sådan bang for your buck.
0: Du skal bruge 4 liter mælk per portion, Simon.
3: Det er rigtigt. Man skal bruge lidt ekstra mælk. Men
4: det
3: har jeg...
4: Koldsved, kan du mærke? Får du også det?
0: Ja, men mine hænder...
3: Du, dine hænder var ikke lidt kolde.
0: Det er fordi, jeg var helt rystet. Jeg havde planlagt, at vi skulle tale om alt muligt andet. Men jeg kunne godt mærke, at jeg har brug for at tale med det her om nogen.
3: Ventilere det her. Men det, det skal jeg da beklage, at jeg bare elsker de grovvalsede.
0: Du skal ikke beklage det, men du skal bare stoppe med det.
3: Altså, der er også altid meget alle tilbage i supermarkedet, vil jeg sige.
0: Ja, wonder why. Jeg prøver at se, om vi kan komme videre med det her program, fordi vi har ting, vi skal nå. Vi skal tale om, jamen det er igen dig, Simon, Japan og bjørne.
3: Jamen, det vil jeg meget gerne snakke om.
0: Ja, det skal vi senere i programmet. Vi skal tale om Christian Eriksen, og vi skal tale om noget, som jeg glæder mig meget til om et øjeblik, nemlig de her kaffeklubber, der eksisterer i Socialdemokratiet. Vi skal lige have et stykke musik at falde ned på, ikke?
4: Ja, tak.
0: Mit doof. Godmorgen.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Meatloaf, I'll do anything for love. Til din onsdag morgen, klokken den er blevet 10 over 8. Kasper og Simon, har I nogensinde været medlem af en klub?
1: Ja, altså en fodboldklub.
0: Ja, men det kan være sådan en hvilken tids klub.
1: Ja, jamen, så har jeg været, og så har jeg lidt en drik kaffe og BMO, men ironisk klub med tre venner.
2: Okay, men I løber stadig, og har Salomon løbeveste på, og fylder ud på vejen.
1: For det hele er ironisk.
0: Ja. Okay. Og Simon, du er medlem af verdens mindste klub, der hedder Os, der spiser grovvalset.
2: Ja, det er åbenbart en klub
0: jeg er et medlem.
2: Nej. Hvis du tænker på altså sådan klubber, man mødes med en gang imellem,
0: ja.
2: Så har jeg faktisk ikke rigtig nogen mere. Altså, jeg har jo gået til ting. Nu siger du har gået til noget.
1: Ja.
2: Jeg har engang haft sådan en helt klassisk, tror jeg, sådan en filmklub, hvor vi så film.
0: Ja, men det er også en klub. Jeg vil også godt plædere for, og der kigger jeg igen på dig, Simon, at en mødergruppe også er en form for klub.
2: Så er jeg gået i to klubber.
0: Du har også gået i mødergruppe.
2: Ja, præcis. Ja, præcis. Det er meget hyggeligt.
0: Jamen, det er nemlig meget hyggeligt, og vi er jo alle sammen medlem af en lille klub her. Klub 100.
1: Ja,
0: forstår
2: okay. Fordi radiokanalen hedder 100.
0: Præcis. Du er så skarp, Simon.
2: Tak.
0: Og vi skal tale lidt om...
1: Mile High Club. Er jeg også med i den?
2: Stop.
0: Nej.
1: Nå, okay.
0: Vi skal tale om klubber, og vi skal tale helt specifikt om kaffeklubber.
1: Ja.
0: Fordi når man siger kaffeklubber, så tænker man måske noget meget bredt. Folk, der mødes, sjovt nok, at drikker en kop kaffe en gang med dem. Men kaffeklubber er også navnet på de klubber, der eksisterer internt i Socialdemokratiet.
1: Ja.
0: Har I nogensinde hørt om det før?
1: Jeg har hørt om det, men jeg forstår det ikke helt. Så det er noget med, at der er et parti, hvor de alle sammen er sammen, men så er der grupper i den gruppe.
0: Lige præcis. Yes. Kan I mærke, at vi skal have styr på det her?
1: Ja.
0: Fordi de er blevet rygende uvenner internt i de her kaffeklubber i Socialdemokratiet.
2: Det lyder meget sådan... Altså.
0: Vi er da reddet om lidt.
3: Ja. Jeg elsker dig og en kontakt.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Sommer. Den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Der har været utrolig meget snak, efter at vi nu i Danmark endelig har fået en ny regering. Der er selvfølgelig kommet nogle ting fra regeringsgrundlaget, vi har talt om. Men der er også mange historier, der florerer i øjeblikket, om at der er internt splid i Socialdemokratiet, efter at der nu er blevet fordelt ministerposter. Mm-hmm. Har I læst de overskrifter?
1: Ja, jeg har læst meget noget med det, noget med, at hun har valgt en ny kronprins.
0: Jamen, det har hun nemlig. Og det, og, eller det, det fortolker man i hvert fald, de der politiske eksperter, der sidder rundt omkring, fordi hun har byttet om på finansminister- og justitsministerposten. Før var det Nicolai Wammen, der var finansminister. Nu er det Peter Hummelgaard.
2: Og det er den fine.
0: Det er den næstfineste.
2: Det er den næst
0: statsministerposten, og så er der ligesom kronprins, kronprinsesseposten. Det er finansministerposten.
2: Okay,
0: ikke? Og den
2: CFO.
0: Har, og den er, ja, præcis. Og den har Peter Hummelgaard fået nu. Så der er mange spekulationer om, hvorvidt hun nu har valgt sit bud på en kronprins, hvis hun nu har tænkt sig at smutte i løbet af den næste valgperiode. Mm-hmm. Ikke? Men det er særligt internt i de her kaffeklubber i Socialdemokratiet, at man skuler over på de andre og siger, hvad har I nu fået?
1: Altså, hvis der er ligesom sådan en amerikansk high school, hvor så er der en gruppe af The Jocks og en gruppe af Theater Kids og sådan noget.
0: Alle medlemmer af Folketinget for Socialdemokratiet er i en kaffeklub. Der findes morgenmadsklubben, så findes der frokostklubben, så er der netværket, og så er der kaffeklubben. Altså, og så organiserer man...
1: Der er en kaffeklub, der hedder Kaffeklubben.
0: Ja, det er,
2: ja, det er meget originalt.
0: Så organiserer man sig ligesom i de her klubber, og så kigger man på, når der har været regeringsdannelse, hvor mange ministre, hvor mange ministerposter har I fået i de forskellige klubber. Og det her, morgenmadsklubben har været rasende. De er 12 medlemmer, og de fik kun én ministerpost, nemlig Morten Bødskov, og så fik de den politiske ordfører.
2: Det er også... Altså, en ting er at stå tidligt op. Og så også at få det, man føler, man har krav på. Det er da irriterende. Men jeg forstår ikke, hvorfor de har de her klubber. Jeg troede, man havde... Vi har mange partier. Vi har aldrig haft så mange partier som nu.
0: Du skal tænke på, at Socialdemokratiet er jo et meget stort parti, et meget bredt parti. Så selv internt i Socialdemokratiet er der jo lidt forskellige fløje.
2: Ja.
0: Altså, man mener, man skal være mere rød, eller man skal måske kigge lidt mere blot. Så det handler også om, hvor man ligger sådan rent politisk inden for Socialdemokratiets rammer.
2: Så det er alligevel sådan en lille Harry Potter, man kommer ind i.
0: Det er
1: fordelingshatten, er du i netværket, eller?
2: Ja, er du morgenmadsklubben.
0: Og det er særligt netværket, der har trukket overskrifter. Fordi det er Mette Frederiksens gamle kaffeklub.
2: Okay.
0: Og det er, mener man internt i Socialdemokratiet, blevet meget tilgodeset, fordi de er faktisk kun 8 medlemmer, har altså fået 4 ministerposter, ikke? Og det er derfor, man sidder nu over i morgenmadsklubben med 12 medlemmer og 1 ministerpost, og synes, det er bunduretfærdigt.
1: Altså, det er jo Socialdemokratiet, der har fået dem. Ja, altså, er det ikke lidt sådan, hvis vi også skal til at bitche internt på den der måde?
2: Jeg vidste ikke, det her var en ting. Jeg havde indtryk af, at de hæppede på hinanden.
0: Ja.
2: At man var et hold.
0: Nej.
2: Et parti.
0: Nej. Du skulle se de rundsæve, de har på alle
1: bordene. Er det Game of Thrones, internt nu, eller hvad?
0: Jamen, det er det nemlig lidt på en måde, ikke?
2: Så
0: er det
2: der skoler på at se dem derovre i netværket.
0: Og derfor, og det sagde du, men jeg tror ikke, det er forkert. Og derfor var der også utrolig meget opmærksomhed i går, da der skulle fordeles sådan generelle ordførerskaber. Mm. For det er jo sådan en ting efter et valg. Hvem skal være ordfører for landbrug? Hvem skal være ordfører for vindmøller? Whatever, ikke? Og en af de tunge ordførerposter, det er udlændingeordførerposten.
2: Ja.
0: Den er tung, fordi man ligesom skal ruste op mod Dansk Folkeparti og dem, der ligger derovre, ikke? Og det tog man så fra en kaffeklub og gav til den kaffeklub, der følte sig overset, nemlig Morgenmadsklubben.
1: Okay. Så nu har Morgenmadsklubben fået et lille ordførerskab. Som
0: de,
1: et lille...
0: de har nemlig fået udlændingeordfører Thomas Skriver.
1: Ja. Som alle kender også.
0: Den kendte og elskede Thomas Skriver.
2: Hvor er det plat? Det er ligesom sådan, når børn græder. Okay, så får du også en is nu.
1: Ja, det er rigtigt. Det er sådan, hvad er det for noget?
2: Nej, hvor er det tabagtigt.
0: Det er det, jeg siger. Det er bare bedre at være medlem af Klub 100, ikke også?
2: Det er det.
0: Bliv her hos os.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Vi var rigtig mange, der holdt vejret, måske også fældede en tåre, da vi her den anden aften sad og så landskamp, fordi der skete det igen, der bare ikke måtte ske. Christine Eriksen faldt simpelthen om midt på banen.
1: Ja, det var virkelig ikke rart at se.
0: Frygteligt flashback.
1: Til gengæld er der noget efterfølgende, som har gjort mig sådan rimelig rasende. Det er særligt en gruppe, særligt mænd, måske over 40, som har været rigtig irriterende.
0: Ja, fordi der har været mange reaktioner, efterreaktioner, ja. Særligt for folk, der synes, de skal have en holdning til det, der er sket. Ikke?
1: Præcis.
0: Og det er dem, der lige skal have en lille opsang, Kasper. Jeg ved, du har en masse, du gerne vil dele. Og så kan vi lige sige, han har det godt igen, Christian Eriksen.
1: Ja.
0: Heldigvis. Vi har det også godt her i morgenshowet. Vi fortsætter med den 100% gode musik om lidt Winter Ace of Base.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99.

0: så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jakobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Fog er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Så har vi et dansk sommervejr, der i den grad viser sig fra alle sine sider i dag. Vi har nemlig både lidt eller nogen sol, men der vil altså også være spredte byer dagen igennem, lokalt med torden. Temperaturen i dag, de ligger mellem 14 og 18 grader.
3: Morgenshowet på Radio 100.
4: Hvis du er på vej ud af døren og tænker, jeg vil gerne have Radio 100 med, så er appen Rayo løsningen for dig. Den kan du downloade, og så kan du tage os med, inklusiv den 100% gode musik.

0: 8.31 er klokken. Kasper, Simon og Anne er i studiet her i morgenshow på Radio 100, og det er vi hele vejen frem til klokken 10. Kasper, er det nu, jeg lige skal... For dig?
1: Ja, det må du gerne.
0: Du har noget, du gerne vil af med den her onsdag morgen.
1: Jamen, det har jeg, og det er jo selvfølgelig lidt på en trist baggrund, som egentlig ender meget fint. Christian Eriksen har det godt, ja. Men han faldt jo desværre om i sidste...
2: Under omstændighederne har han det godt. Ja. Det er sådan, man siger.
1: Jo, det er sådan, man siger. Og jeg kan sige, under omstændighederne, så har jeg det dårligt, når jeg læser kommentarfelterne oven på den her begivenhed. Det er nemlig nyt for mig, at der er så stor overvægt af mandlige læger over 40 med speciale fodbold- og hjertefunktioner, men det er det indtryk, man får, hvis man kigger kommentarfelterne igennem på Facebook, efter Christian Eriksen faldt om. For hold da kæft, hvor har folk, der hedder Carsten og Kenneth og Torben, været til tasterne og skrevet ting som, så er det vist på tide at stoppe karrieren, og nu må han vist begynde at tænke på familien og sige tak for nu. Og det er så fint, der er holdninger, det har du bare, men vi er ligeglade med, hvad du tænker. Jeg tror især, Christian Eriksen er ligeglad med, hvad du tænker. Eller forestiller de her som end så, at Christian Eriksen tager en snak med familien og professionelle læger og rådgiver omkring ham, og så alligevel tænker, ej, men lad mig lige se, hvad en ukendt mand fra Hobro synes. Altså, det er ligesom, når samme typer sikkert også ser en fodboldkamp på stadion og råber ind til dommeren, hold da kæft, der er straffe! Så er det altså også sjældent, at han stopper op og lige siger, okay, vi har VAR, jeg ser heller ingenting, men jeg synes, der var en tyk mand oppe på øverste tribune, der råbte noget. Hvad siger du, var der straffe? Det er sgu godt set, jeg fløjter selvfølgelig lige. Men hvad så med mig selv? Vil jeg selv spille videre, hvis det skete for mig? Måske ikke, men altså, men der er mange andre ting, som andre gør, jeg heller ikke vil gøre, som for eksempel at tage stoffer eller ryge, eller kun leve af kød og brød, fordi jeg har en aftale med kaninerne. Eller være sådan en nederen type, der giver sig til at kaste sig ind i et kommentarfelt og smide sætninger uden belæg eller sans for grammatik i øvrigt ind i hovedet på os andre. Vi er ligeglade, Carsten. Dig, der har et profilbillede af en chef, og vi har set dig. Det er næsten umuligt med alt det caps lock, du bruger, men vi er ligeglade. Lad Christian Eriksen selv bestemme. Tak. Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Marl Smith fik du her. Klokken den er 8.37. Kasper, du er mere end godt kørende i den her uge.
1: Det må man sige.
0: Ja.
1: Det har jeg faktisk aldrig prøvet at være så godt kørende.
0: Der er også noget med din holdning. Altså, du går mere rank på
2: en anden måde. Ja, det er rigtigt. Du bærer dig selv på en anden måde nu.
0: Ja, ja. Og det er jo,
1: det er rigtigt.
0: Fordi du kører i den spritnye Mazda 6e, der altså har vundet World Car Design of the Year 2026. Så det er, og det er lige papir på, en flot bil.
1: Det er en flot bil, men udover det, synes jeg bare, at den har ret mange fede features, som også gør det, i hvert fald for mig, lidt mere sikkert at køre bil.
0: Ja.
1: Altså, jeg skal ikke tænke på så meget andet end at køre bil. For eksempel har den det her head-up display, som altså det, man normalt kigger på i instrumentbrættet, hvor hurtigt man kører, hvor hurtigt man må køre, det kan jeg se igennem ruden.
2: Ja, det føles så sygt. Det er nærmest som om, at det ligger som sådan en augmented reality nede på vejen foran en.
1: Det ligger
0: aldrig,
1: ude i vejen.
0: Jeg har aldrig hørt om det der før, men jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der har tænkt det før. Eller, det er der måske også, men...
1: En lille projekter, som gør, at jeg bare skal kigge lige ud, så kan jeg se, hvor hurtigt jeg kører.
0: Så står det simpelthen på vejen, nu kører du 50 km/t.
2: Ja, præcis.
1: Ja, det er mega smart.
2: Eller pilen, hvornår du skal dreje på din vejviser.
1: Ja, jeg har ikke prøvet det nu, men jeg tror også, man kan få kortet op, så du kan se, hvor du skal dreje hen og sådan noget. Så det gør bare, at jeg føler mig lidt mere sikker, fordi jeg kun skal tænke på at kigge på vejen og følge trafikken.
0: Ja. Mazda 6e kan blive din i 14 dage, inklusiv fri el. Det eneste, du skal gøre, det er at sende os en sms. Du skal skrive bil til 1220. Det koster 2 kroner. Du skal være fyldt 25 år. Men så har du altså mulighed for at vinde den her Mazda 6e og 5.000 kroner i lommepenge i 14 dage i løbet af juli måned. Vi finder en vinder i løbet af fredag morgen. Bil til 1220, det koster 2 kroner. Vi skal tale om Japan og bjørne, Simon.
2: Ja, men jeg synes snart, at vi skal lære noget af dem, altså.

0: Teddy to the Swims fik du her med Bad Dreams. Klokken den er blevet 8:45. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Vi har hver morgen efter programmet et redaktionsmøde, hvor vi taler om, hvad vi gerne vil tale om næste dag. Og der var mange ting i spil til programmet i dag. Blandt andet den stigende elafgift, den kommer til at stige igen. Men jeg har aldrig set et menneske trumfe så hårdt igennem, at han ville tale om Japan og bjørne.
1: Ja, men det er fordi...
0: Simon Roligård, take it away.
1: Jeg synes, vi kan lære noget i Japan. Jeg synes, vi bør lære noget i Japan. Der er så meget snak for tiden om de her ulve, vi har over i Jylland. Der bliver flere og flere. De kommer tættere og tættere på mennesker, man bliver ved med at sige, ah, de gør ikke noget, og de er bare bange. Og så alligevel, så skal vi se videoer af teenagepiger, der bliver fulgt hjem af ulve, som måske vil æde hende. Ja. Ældre ægtepar, hvor ulvene begynder at cirkulere ude i haven. Altså, nu skal der gøres noget, og der er næsten ikke nogen, der må skyde dem. I Japan, vil jeg bare sige, der er en lille by nu, hvor man har set en bjørn, en babybjørn, tror jeg, der under en meter af den, en sort bjørn.
0: No.
1: Den har man set et sted, måske på noget sådan noget, hvad hedder det, sådan noget vej-tv, eller vej-kamera, ikke?
2: Ja.
1: Lukker man 100 skoler. Bang. Alting.
0: 100 skoler?
1: 100 skoler. Ingen børn skal ud. Er du sindssygt, hvis den her bjørn spiser dem? Bliv indenfor. Alle er blevet råd til at lukke vinduer, lukke døre, indtil vi har skudt den her bjørn. Ja. Og nu er der ligesom gået en form for bear hunt i gang, indtil man har nedlagt den. Og det er bare for at sige, det er en lille bjørn. Der tager man affære. Der kunne jeg godt tænke mig, at vi gjorde noget lignende i Danmark.
2: Nu siger
1: lukker
2: du...
1: Jylland, indtil vi har skudt ulvene.
2: Lad os lukke Jylland.
0: Alle bliver inde
2: der. Ja, men Jylland lukker kl. 18, kan jeg fortælle dig. Nu har jeg bare lige også undersøgt det her, for jeg synes, det er lidt hårdt at sammenligne en ulv med en bjørn.
1: Synes du det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Det er fordi, rovdyr, begge to.
2: Ja, det kan man sige, men de rover efter lidt forskellige dyr. Nu har jeg bare lige undersøgt det. Man spørger jo alt, så spørger man internettet, ikke? Er ulve farlige? Klart nej. De er jo sky. De vil helst ikke have noget med mennesker at gøre. Den eneste grund til, at de kommer lidt tættere på nu, er fordi, at der er nogle idioter, der begynder at fodre de her ulve. Og, sådan, og det var sådan, man fik hunde jo faktisk i gamle dage. Man begyndte at fodre de vilde dyr, der gik omkring. Ja. Så det kan være, at vi på et tidspunkt ser en ulv ved en lille, på et cykelstyr, eller en lille håndtaske.
1: En lille håndtaske på en homoseksuel mand.
2: Ja, om 30 år, hvis vi bliver ved med at fodre dem. Så googler I den her bjørn her. Den asiatiske sortbjørn har jeg fundet ud af, det er. Er den farlig? Ja, for helvede, den er farlig. Den bliver betragtet som en af verdens farligste bjørnearter.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Den er meget aggressiv, især overfor mennesker. Den er mere aggressiv end den amerikanske sortbjørn.
1: Nej, okay.
2: De kan veje mellem 60 og 200 kilo, og de er fremragende til at klatre i træer. Så har set den samme video, som du har set, ikke?
1: Ja.
2: De fangede jo en bjørn, som slap ud, fordi den åbnede selv døren igen.
0: Ej, de er også kloge.
2: Ja, de er også kloge. De er intelligente. I 2025 blev der registreret 238 ofre for den her bjørn. Så okay. Jeg synes bare, det er lidt unfair at sammenligne en stakkels lille sky ulv med en fuldstændig vanvittig aggressiv bjørn.
0: Skal vi stadigvæk lukke Jylland?
2: Ja,
1: det synes jeg også.
0: Så uploader til din onsdag morgen. Ej, Simon, du er rigtig ked af det her, kan jeg godt mærke. Dancing in the Moonlight. Klokken den er blevet 8:48. Vi er morgenshowet.

0: Synes du ikke bare, det er en dejlig onsdag morgen, Kasper?
1: Solen skinner.
0: Solen skinner.
1: Stemningen er god.
0: Stemningen er god. Skal vi ikke lige tage en time mere?
1: Okay.
0: Okay. Så sætter vi morgenshowet frem til klokken 10, og vi har masser af gode ting på programmet efter nyhederne med Simon Roligård her klokken 9. Du har lavet en lille quiz, eller skal jeg kalde det en test?
1: Oh, ja, det kan være, det er det, der ødelægger stemningen faktisk. Ja. Vi skal teste dig, Simon, hvor gode I er til danske byer.
0: Fordi at det åbenbart bliver overvejet, om geografifaget skal nedlægges som selvstændigt fag. Så hvor gode er vi egentlig til det? Jeg er en smule bekymret. Lige om lidt kommer Burhan G. i en radio med Jeg i live. Godmorgen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Der er et klart statistisk sammenfald mellem, hvad 4-årige børn spiser og hvordan de opfører sig. Det viser et nyt norsk studie i tidsskriftet Nutrients ifølge Berlingske. Børn, der spiser meget frugt og grønt, de udviser mindre trodsig og aggressiv adfærd, mens børn, der spiser mange søde og salte snacks, ofte er mere aggressive. En dansk professor i børneernæring understreger dog over for Berlingske, at studiet altså ikke beviser, at dårlig kost nødvendigvis er hele årsagen. Flere boligejere, de skynder sig lige nu at få gjort noget ved deres asbesttag. Ifølge nye tal fra 3byggetilbud.dk, så er efterspørgslen på renovering af asbesttag steget med 94% på bare et år. Det er særligt rensning og maling, der er i høj kurs her op til 1. juli, hvor det altså ikke længere bliver muligt at højtryksspule asbesttag. Men mange vælger også den dyre løsning og simpelthen skifter taget helt ud. Knap 2/3 af opgaverne handler nu om at fjerne eller udskifte asbesttagene permanent. Så udvider Rusland militærbaser og opruster deres kampstyrker langs grænsen til Norden og Baltikum. Det afslører en række nye satellitbilleder og fortrolige oplysninger, som Danmarks Radio har analyseret. Nordiske efterretningschefer og topofficerer i NATO vurderer, at Rusland lige nu forbereder sig på en stor krig i Østersøregionen. Eksperter advarer om, at de kommende 1-3 år vil blive de absolut mest farlige, fordi Europa stadig mangler soldater og militært udstyr til at modstå et angreb. Den russiske ambassadør i Danmark afviser de her oplysninger og kalder påstanden om et russisk angreb for en løgn. På søndag den 14. juni, der rykker danskere ud til 28 strande over hele landet for at plante ålegræs. Det sker under det landsdækkende arrangement Danmark planter ålegræs, som tænketanken Hav og Syddansk Universitet afholder for tredje gang. Formålet er at hjælpe det kriseramte danske havmiljø, der siden år 1900 har mistet op mod 2/3 af sit ålegræs. Arrangøren understreger over indsatsen selvfølgelig ikke kan stå alene uden markante reduktioner i kvælstofudledningen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag lever solskinsøen Bornholm op til sit navn, for det er altså derovre, de får det pæneste hver dag med både mere sol og også tørt vejr. Resten af os, vi må altså nøjes med sådan en blandet omgang, hvor der altså er skiftevis sol, men også masser af byer lokalt med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Rigtig god onsdag morgen til dig, ønsker vi her fra morgenshowet på Radio 100. Man overvejer simpelthen, nogen gør i hvert fald, at nedlægge geografifaget som et selvstændigt fag og lægge det ind under sådan eksisterende fag. Det skriver Politikken, og de skriver så samtidig, at man også i Danmark, at gymnasieeleverne faktisk historisk set har en smule svært ved geografi.
1: Ja, altså, det er så dårligt, at der er mange, der er svært ved at nævne de tre største byer i Danmark. Hvilket overrasker mig, at man kan være så ringe til det.
2: Ah, men jeg synes, nummer tre kan godt være lidt en tricky. Okay. Ah, men er det Odense, eller er det Aalborg? Altså, de største er jo København og Aarhus.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tror, det har været en diskussion i mange år, og jeg tror, at den er landet på, at det er Odense.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Selvom
2: jeg
0: Aalborg...
2: Det var en diskussion, som om man diskuterer, men det er Odense.
0: Selvom Aalborg vokser i størrelse. Men Kasper, du har lavet en quiz, fordi det viser sig, at både Simon og jeg er elendige til geografi. Vi har i hvert fald dårlige erfaringer med det fra skolen.
1: Ja, og derfor har jeg lavet en quiz, som simpelthen handler om, at man får et bynavn, og så skal I fortælle mig, hvor i landet at det ligger.
2: Åh, nej.
0: Ja, tak.
1: Vi må komme sådan, så tæt på som muligt. I kan nævne regioner, I kan nævne landsdel, I kan simpelthen bare nævne den præcise placering. Vi kan starte med den dejlige, dejlige by, som bliver kaldt Løgstør. Hvor ligger Løgstør i landet?
2: Okay, nu bliver Anne også. Okay, Løgstør.
0: Det er Sjælland.
2: Der siger du Sjælland.
1: Der bliver sagt Sjælland til at starte med.
2: Så svinger jeg over, og så siger Jylland for at gøre noget andet. Men jeg tror, det ligger på Sjælland.
1: Ja, okay.
0: Jeg havde slet ikke indkalkuleret, at det her kan blive voldsomt ydmygende, og det synes
2: jeg
0: faktisk allerede,
2: det er. Nej, jeg vil sige, der var en lidt stemning i går af, at det var nok dig, der vandt den her quiz.
0: Løgstør. Jeg har aldrig skænket Løgstør en tanke.
1: Går vi med Sjælland?
0: Ja, jeg siger Sjælland.
2: Jeg siger Jylland stadig. Jeg holder fast i Jylland.
1: Du holder fast i Jylland?
2: Ja, jeg holder fast i Jylland.
1: Spændende. Er du sikker på det?
2: Ja. Du laver mindtrick på mig.
1: Det er også rigtigt.
0: Nej! Yes!
1: Ja.
2: Yes!
1: Det er overhovedet ikke Sjælland. Løgstør, bedre kendt som Muslingebyen. Ligger selvfølgelig i Limfjorden.
0: Den ligger helt deroppe. Okay.
1: Ja, ligger simpelthen helt deroppe, så det var meget, meget forkert, Anne.
0: Yes.
1: Lad os da prøve med Hundested.
2: Det ligger på Sjælland.
0: Ja, det er Sjælland, og det er den nordøstlige Sjælland.
2: Når du vil nordøst?
0: Ja.
2: Okay, så siger jeg sydvest. Det var det, jeg gerne ville ned.
1: Du siger sydvest,
2: ja.
1: Og du siger nordøst.
0: Ja.
1: Ja. Okay, det er Nordsjælland.
2: Okay.
1: Og det er jo, Hundested er jo en havneby. Man kan tage færgen til Rørvig, så det er ikke øst, Anne. Det er mere sådan nord lidt.
2: Okay, men hun får den mest.
1: Ja, du får den mest, det er klart. Ja, det er i hvert fald ikke sydvest. Viborg.
0: Ah, det er Jylland.
1: En af landets ældste byer. Det er Jylland.
0: Det er Midtjylland.
2: Ja, jeg vil også sige Midtjylland. Nærmest midten af Midtjylland, er det ikke det? Det er et rigtig midtjysk by.
1: Ja, det er Midtjylland.
0: Ja.
2: Måske lige lidt under midten.
0: Nu bliver du også meget specifikt, Simon.
2: Nu prøver jeg bare, fordi jeg skal jo vinde over Anne. Hvis vi begge to ser i Midtjylland, så siger jeg lige lidt under midten.
0: Så siger jeg lige lidt nord for midten.
1: Det er jo ikke klar på, at I vil være så specifikke.
2: Er det ikke det dig med quizzen? Hvad er det med...
1: Men lidt under midten, hvad skal jeg dog svare på det? Så må jeg lige se. Nu går jeg ind og ser midten her. Det er lidt over midten.
2: Nå, så har Anne så også vundet.
0: Tak for det. Yes.
1: Så det var faktisk uheldigt, du kastede den diskussion.
0: Sidste by, Kasper.
1: Sidste by?
0: Ja.
1: Så skal de vælge her. Vi har to tilbage her.
2: Så kom dem hurtigt. Det kom
1: Hasle.
0: Hasle.
2: Den ligger også i Jylland. Den selvfølgelig er jeg kørt igennem. Måske på Fyn.
0: Nej, Hasle, det ligger på Sjælland. Det ligger på Fyn. Vi mangler Fyn, den er ikke vist.
2: Ja, jeg siger Fyn.
1: Du siger Fyn.
0: Nej, hvor du. Jeg holder fast i Sjælland.
1: Ja, det er forkert begge ting.
2: Nå,
0: er det Jylland?
1: Nej, det er
0: Bornholm.
1: Ja.
0: Nej, okay.
1: I har måske tænkt på Haslev, kan jeg fornemme.
0: Okay. Ja,
2: Haslev det er det, jeg har tænkt på.
0: Ja,
1: det er selvfølgelig Bornholm på vestsiden af
0: Bornholm. Jeg synes, de skal nedlægge geografifaget, fordi hvad skal vi egentlig bruge det til?
2: Hvad skal vi også bruge det til?
0: Hvad skal vi bruge det til, Kasper? Ja. Altså, det giver jo ingen...
1: I har i hvert fald ikke brugt det.
0: Nej, det har vi faktisk ikke.

0: kun hos McDonald's.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
15: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: morgen til dig. Du har tunet ind på Radio 100. Det er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og du bliver ved, Simon.
1: Ja.
0: Med at sige, at det er nemt i dag.
1: Ja, men det er også for, det er virkelig bare, fordi jeg godt vil have, at I ret hurtigt gætter det. Fordi det er sådan en historie, som alle kender i dag, og jeg vil godt høre, hvad I to synes om det.
0: Ja. Vi skal i gang med en hvem eller hvad-quiz, ja. Simon. Du har nogen eller noget, der er aktuelt. Det var det eneste døgns tid. Kom med nogle ledtråde til Kasper og mig, og så skal vi prøve at finde ud af, hvem Søren eller hvad Søren du står der er.
1: Ja, og i dag, der er jeg den danske sommer. Ja, Kasper.
0: Okay, du var klar der.
2: Er du det at sidde udenfor og spise, jeg er ikke færdig, og så pludselig er der en, der løber i panik, fordi der kommer en vips.
1: Det er rigtigt, det er meget den danske sommer.
2: Det er dansk.
1: Ja. Nej,
2: er det?
1: Nej,
2: det er ikke.
1: Nej. Ja.
0: Er du jordbær med fløde?
1: Ej, du får den alligevel, fordi jeg er jordbær i dag. Så du får den.
0: Nej!
1: Ja! Tillykke!
2: Okay,
1: hvor Anne vinder
0: quizzen. Hvor er den fanfare henne? Jeg fortjener den her.
2: Det var bare det.
1: Hvad?
2: Det var bare det.
1: Ja, men det er fordi...
2: Jeg tror godt, det ved, hvad det er.
1: Ja, jeg vil nemlig godt lige høre, hvor I står på den her. Fordi der er en fynsk købmand, der er rasende. Men det er, fordi han siger,
0: der er folk... altid en fynsk købmand, ja, der har rastet et eller andet, Simon.
1: Men denne gang peger den også lidt tilbage på selv, fordi han siger, at folk skal stoppe med det der med at bytte bær ned i bakkerne.
2: Ja.
1: Fordi det åbenbart skaber svind, og dermed er med til at holde jordbærpriserne kunstigt oppe, siger han. Og jeg kunne bare lige tænke mig, på... nej, jeg kan mærke, hvad laver Anne derovre?
2: Anne, hun blander, som det er, som om det var blandt selv.
1: Hvad er det? Tror du, det hvad sker der, Anne? Du siger
2: jamen,
1: helt...
2: Jamen,
0: snak lige bare færdigt.
2: Jamen, jeg tror også, du gør det, Simon. Jeg tror også, du er sådan en, der blander.
1: Kun lidt enkelt. Men det, nej, men okay, men det... Jeg synes faktisk, det er lidt tavlet, han sådan siger, det er forkert.
0: Nu kommer jeg lige ind her.
1: Ja,
0: han er sur, fordi at, jamen, der er forskel på at bytte bær, og at putte flere bær over en bakke.
1: Enig.
0: For det er tyveri. Det må man ikke.
1: Og det gør jeg ikke.
0: Nej, men hvis der ligger et helt rådent bær på toppen, og tænker, det gider jeg ikke at betale min surt tjent penge for.
2: Nej.
0: Så kan jeg godt lige finde på at tage et bær, der ikke er pilrådende, at lægge på toppen.
1: Og
0: så
1: skal større måske også.
0: Så skal jeg have min 10 gram bær med. Altså det, ja.
2: Så det, som det er lidt større også. Så er det jo tage lidt mere.
1: Men okay, men jeg vil altså også sige, der vil jeg godt pege tilbage på købmanden nu. Og så må jeg sige, den gode købmand, du har jo heller ikke rådent brød stående fremme på din brødhylde.
0: Sådan.
1: Eller for gammelt kød liggende nede i disken.
0: Sådan.
1: Så må du jo sørge for selv at pille det, så jeg ikke skal gøre det for dig.
2: Det
1: i virkeligheden burde jeg betale penge for at stå og gøre det pænt nede i den jordbærbiks.
2: De har jo et lager, og der kunne de jo også passende sætte alle de avocado, som ikke er klar til at spise nu. Hvorfor lægger de dem ud, når de ikke er klar endnu? De er stenhårde, så behold dem derude.
0: Men der er nogen, der gerne vil modne dem selv.
1: Ja. Det er jordbærne, når avocadoen er.
2: Så skal du få dig et liv, hvis du har tænkt dig at modne
1: den avocado selv. Hvad gør du, Kasper? Tager du bare bakken?
2: Jamen, jeg kommer så ned sidst på dagen, og så må jeg tage den lille sørgelige bakke med alle de udskiftede bær, som I har lavet
0: den,
2: i løbet af dagen.
0: Den findes. Jeg har engang plukket jordbær, og man plukker de almindelige bær, og så har man skodbakken til alle. Så skal man lige tage
1: skodbakken.
0: Alle de rådne bær med.
2: Den får jeg også, dem som I alle sammen har rørt med.

0: Dancing in the dark. Klokken, den nærmer sig 10. Vi er her lige lidt endnu. Men når klokken den bliver 10, så er det den altid dejlige Anders Aagaard, der træder ind i dette Radio 100-studie. Og med sig har han igen i dag 2 billetter til en fremragende koncert med Noah Kahan.
1: Ja, og det er også til den, der er den første på telefonen til at høre Stick Season. Altså når Anders Aagaard spiller noget fra Stick Season, så skal man ringe herind. Ja. Og så kan man altså vinde billetter til koncerten i Royal Arena den 28. november med Noah Kahan.
2: Så man skal bare lytte med mellem 10 og 11, der spiller sangen på et eller andet tidspunkt, så snart man hører den, ring ind.
0: Ja, så er der 2 billetter til Noah Kahans koncert i Royal Arena. 70-333-100 er nummeret, så har du det allerede nu, og det er altså i samarbejde med Live Nation. Her på Radio 100 fortsætter den 100% gode musik om et øjeblik med Snap og Rhythm is a Dancer.
3: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du

0: Har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Kjært,

0: Det har været så hyggeligt, har det.
1: Det har det,
2: det har det faktisk.
0: Men det skal slut nu, mens lejen er god, og mens vi er på toppen, fordi morgenshowet på Radio 100 er slut for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 6.
1: Ja, jeg ved ikke, om det bliver hygge eller hvad det bliver, men har I nogensinde været til karneval?
0: Ja, da jeg var barn, har jeg.
1: Ja, det er fordi, altså, kvinderne er jo gået videre til VM i Brasilien i 2027, og Anders Aagaard ser ud til at se frem til det, fordi han har iklædt sig et stort samba-kostyme og danser rundt dernede. Jamen, nede på kækspladsen.
0: Ej, men prøv her, du skal jo ind og sende radio,
2: en...
0: Anders.
2: Åh, ja. Det er en høj G-streng, han har taget på.
1: Ja, det er meget stramt tøj.
0: Vi må lige få ham ind i studiet. Ja, han skal lige blive færdig med det her.
2: For en danser.
0: Inden han er i studiet, skal vi høre Alice Cooper med Poison. Tak for i dag.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: energi.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
0: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
0: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
0: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. For nu tredje måned i streg stiger inflationen. I maj steg priserne med 1,9% i forhold til sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er især dyrere hotelovernatninger og transport, der driver prisstigningen. Men der er ifølge Danske Bank også en stor overraskelse i de nye tal. Priserne på fødevarer falder nemlig. Banken peger på, at en tilbudskrig mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Den hissige regn de seneste dage har ikke været nok til at lave om på, at store dele af landet er tørrere end normalt. Nye beregninger fra GEUS viser, at både vandløb og grundvand flere steder fortsat ligger under det normale niveau. Årsagen er blandt andet en tør vinter, som efterlod et stort vandunderskud. Særligt i Øst-Danmark mangler der stadig vand i jorden. Forskerne understreger, at det kan tage lang tid at genopbygge de vandreserver, der normalt beskytter mod tørke. 5 personer er sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. I går slog politiet til mod det, som det kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. 4 af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. I morgen danner Estadio Azteca i Mexico City rammen om VM-åbningskampen mellem de mexicanske værter og Sydafrika. Men utilfredse lærere i Mexico truer med at blokere vejen dertil. Ifølge nyhedsbureauet AFP har demonstranterne udtrykt planer om at blokere for afviklingen af kampen. Demonstrationerne i Mexico skyldes lærernes utilfredshed med deres arbejdsforhold. Imidlertid kalder Mexikos præsident demonstrationerne for en provokation. Forventningen er, at ekstra politifolk sendes ud i forbindelse med åbningskampen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får både let eller nogen sol og spredte byer, der lokalt kan være med torden. De vestlige egne kan dog i eftermiddag se frem til efterhånden færre byer. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Så er radiobutikken åbnet, du, og du skal have dig en dejlig formiddag, og tak fordi du lytter med. Måske så er der lidt koncertbilletter under opsejling.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Hvis du kunne tænke dig at komme til Noah Karns, så skal du bare lytte med efter Katinka har sunget K-plade og Seal Crazy. Lige her til dig fra os på Radio 100.

0: Vi er så heldige at have billetter til Noah Kahan-koncert. Du kan vinde dem sammen med Live Nation og os, hvis du lytter efter, hvornår jeg spiller et lille klip med Stick Season. Og det er ikke nu, du skal ringe, men det, du skal lytte efter, det lyder sådan her.
1: Radio 100.
0: Og når du hører det, så er det 70-333-100. Der var en hel del nedbør i går på min tur hjem fra jobbet, men lige nu så er det mænd, det regner med. The Weather Girls er en del af Radio 100's musikgaranti. Vi spiller aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet 9-17. Det giver dig mere variation. Iblandt det gode musikalske selskab venter George Ezra også lige om et øjeblik med Blame It On Me.

0: Det er Phil Collins tid. Hvis du giver mig et øjeblik, så giver jeg til gengæld Something Happened on the Way to Heaven.
1: Kasper Postel.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100 og Live Nation sender dig til Noah Kahan-koncert.
1: Det er lige, hvad vi gør, og det gør vi ved, at vi spiller et lille Noah Kahan-klip af Stick Season, og så gælder det om at være først igennem på 70-333-100. Klippet, det spillede lige før Olivia Dean. Så nu er det blevet tid til, at jeg tager røret. Radio 100, det er Anders. Hvem er det her?
2: Ja, hej, du taler med Andreas.
1: Som er en meget, meget dygtig og hurtig mand på fingrene. Har du spillet meget computer, Andreas?
2: Ja, en smule har jeg jo nok spillet lidt for meget, måske.
1: Jamen, det betaler sig, når man skal igennem til et Radio 100-studie. Du har vundet 2 billetter til Noah Kahan.
2: Okay, for fedt, mand.
1: Ja, ikke?
2: Jo, det er fedt.
1: Udover computerspil og så gå til koncert, hvad får du livet til at gå med?
2: Pas lidt have og prøve at renovere vores hus.
1: Åh, gud, hvor du lyder som mig. Men prøv at høre, når du nu er færdig med at få malet det der udhæng, ikke? Så kan du glæde dig til koncert Live Nation, og Radio 100 ønsker dig et kæmpe stort tillykke og en skøn onsdag.
2: Ej, super tak.

0: Fuse igen og igen og Snap med Rosa Lind, Corona Rhythm of the Night, et par af de numre, vi har valgt som en del af Radio 100's musikgaranti til dig lige om et øjeblik. Og med det, skøn onsdag og formiddag herfra.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Der er plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, dyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Man finder typisk de bedste historier, hvis man er vaks ved havelåner. På sektionen Kort Nyt på TV2 kan man læse følgende her til morgen. 13-årig fanget i Oslo på elløbehjul. Det i sig selv giver jo selvfølgelig ikke det helt store. Men når vi tænker Norge og unge mennesker og ulovlig transport, så er der en klok, der ringer om en knægt, der har stjålet, jeg ved ikke, hvor mange busser, som man har kørt 300-600 km uden at blive fanget i noget som helst. Og nu er vi altså ude i en anden, og vi skal slet ikke begynde på kongehuset i den forbindelse, hvad angår ulovligheder. En 13-årig, der er blevet fanget på det her løbehjul. Hvorfor? Fordi den ramte en topfart på 143 km i timen. Der er jo ingen, der kan begribe, hvor sindssygt farligt det er, selv for Torkel Thyring, at stå på et løbehjul, der kan køre 143 km i timen. Det er meget, der overhovedet er nordmænd, der overlever til at forplante sig og dermed holde samfundet i live, men det er selvfølgelig ikke alle, der er lige så bindegale.

0: Kald ham en menneskelig bulldozer, kald ham en hitmager fra start 80'erne. Han hedder Matthew Wilder, her var Break My Stride. Vi har Robbie og Come On Don, inden Roxanne er klar med nyhederne til dig, når klokken bliver 11.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun

0: kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
5: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Over halvdelen af pædagogerne overvejer at forlade faget. Samtidig er det nu sværere at rekruttere en pædagog end nogen anden sammenlignelig fagperson. Faktisk viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at næsten hvert femte forsøg på at ansætte en pædagog mislykkes. Formanden for pædagogernes fagforening, Bubbel Elisa Rembler, forklarer over for Politikken, at manglende ressourcer og stigende krav slider på pædagogerne og gør faget mindre attraktivt. Bubbel-formanden har dog håb for fremtiden. Regeringen afsætter nemlig 5 milliarder kroner frem mod 2030 til initiativer under overskriften Børnenes Danmark. I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform. Det er den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der forhandler på regeringens vegne. Millioner af seere kommer til at følge med, når VM i herrefodbold starter i morgen. Men mange vil også komme til at spille på kampene. Store sportsbegivenheder som VM kan få flere til at spille for mere og oftere, og i værste fald resulterer i, at de udvikler et decideret spilleproblem. Det fortæller Thomas Markussen, der er klinikleder hos Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital, til mediet Danwatch. På klinikken oplever de især, at unge mænd søger hjælp efter store sportsarrangementer. Tal fra Spillemyndigheden viser, at knap 500.000 danskere har et spilleproblem. Hvis du står til at skulle modtage en pakke fra Dave Home på din hjemmeadresse, så må du væbne dig med lidt ekstra tålmodighed. På grund af et IT-nedbrud vil alle hjemmeleveringer med distributionsselskabet være cirka et døgn forsinket. Det skriver Dave på sin hjemmeside. Selskabet arbejder på højtryk på at få pakkerne frem hurtigst muligt, lyder det.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vi får både lidt eller nogen sol og spredte byer, der lokalt kan være med torden. De vestlige egne kan dog i eftermiddag se frem til efterhånden færre byer. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Der er Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne sikkert et skønt trækløver samlet på 1000 år efter R.E.M. og Man on the Moon.
2: 100% god musik. Radio 100.

I morgen tidlig, 30 liter brændstof lige ned i din tank, hvis du kan lure, hvem morgenshowet har sat op på hovedet. Vi quizzer med Ingo. Det er 7.30.

0: Er Sky Full of Stars, Coldplay og Avicii en del af musikken til dig igennem en forhåbentligvis dejlig onsdag? Jeg har investeret min pensionsopsparing i det, der hedder offensiv. Så bare fuld skrald på. Det får mig til at lyde sådan lidt mere aktiv, føler jeg. Når jeg nu ikke selv er det, så er det fedt, mit pensionsselskab kan være det. Dog bliver jeg lidt ked af at læse, at der blandt andet bliver investeret i bettingfirmaer. Jeg ved ikke helt, om mit pensionsselskab også gør det, men ni af de største har efter sine blandt andet investeret i det, der hedder Flutter Entertainment, og jeg fik læst det som Fluffer Entertainment først, og så tænker jeg, det lyder edderbølle med som et uartigt sted at sætte sine penge. Men det er der selvfølgelig også mønt i den slags. Nå, vi skal slet ikke den vej. Vi skal til lyden af Benjamin House nye single, den hedder Portugal, og kan høres efter Britney og Baby One More Time lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den vimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også

0: Limey Fisher og Love Changes. Blandt de sange, som er fundet frem til dig i dag, venter Mark Amber, Belong Together og Albertes Tænder på et kys lige om et øjeblik.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Godt at se dig, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
4: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nogle gange tænker jeg, hvor meget på måsen folk er. Folk, der render rundt og stiller kårfugle fra en gravplads, og så kan de få 6,5 for den, velvidende, at de har gjort andre mennesker kede af det og sure. Og så er der dem, der tyr til at lave kopiprodukter. Her taler jeg cigaretter. Altså det der gang, man hører om lager, hvor der bliver fremstillet mere end en million ulovlige cigaretter, som så bliver solgt som et andet brand. Nu er det ikke, fordi jeg har meget erfaring i tobakssmag, men jeg gætter ikke på, at de der cigaretter indeholder særlig meget god tobak, men derimod det tørreste hø, man har kunne finde på den nærmeste mark. Det er meget, man kan sælge det alligevel. Og nu er 5 anholdt i en sag om illegale cigaretter efter en stor sanktion, og der vil være grundlovsforhør i retten i dag, så får vi at vide, hvor stor en bøde man kan skrabe til sig på at rende rundt og rulle hjemmerul i den store skala. Lige her, der får du Mark Amber og Belong Together in Billie Jean fra Michael Jackson er 100% god musik til dig.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fastlav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række.

0: boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: så er det blevet tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakari. Før folketingsvalget ville tre regeringspartier gøre det lettere for unge, der er født og opvokset i Danmark, at få statsborgerskab. Men den idé er nu droppet. Partierne SF, De Radikale og Moderaterne kom nemlig ikke igennem med forslaget under regeringsforhandlingerne. Det skriver Politiken. Ifølge SF's indfødsretsordfører Kirsten Normann Andersen var det en hård grænse for et af de andre partier i regeringen. Og derfor kom forslaget altså ikke med. Arbejdsmarkedet, som vi kender det i dag, vil se markant anderledes ud om bare 5 år. De såkaldte vidensarbejdere vil falde i løn, mens håndværkere bliver mere værd i fremtiden på grund af kunstig intelligens. Det vurderer IT-professor Jan Damsgaard i Berlingske på baggrund af en ny lønliste offentliggjort af CEPOS. Lige nu topper matematiske uddannelser stadig listen over de højeste lønninger. Det er også fortsat meget usikkert, hvor hurtigt eller langsomt effekten af den nye teknologi reelt vil vende arbejdsmarkedet på hovedet. På trods af, at det har regnet mange steder de seneste dage, er store dele af landet ramt af tørke. Nye beregninger fra GEUS viser, at både vandløb og grundvand flere steder fortsat ligger under det normale niveau. Årsagen er blandt andet en tør vinter, som efterlod et stort vandunderskud. Særligt i Øst-Danmark mangler der fortsat vand i jorden. Forskerne understreger, at det kan tage lang tid at genopbygge de vandreserver, der normalt beskytter mod tørke. Hvis du får fingre i legetøj, der lugter, så er det et ildevarslende tegn. Det kan nemlig betyde, at det afgiver kemikalier. Derfor er det en god idé at være opmærksom, særligt hvis du køber af udenlandske forhandlere. Sådan lyder opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk, skriver TV MidtVest. De har i forbindelse med de såkaldte squishies, enorme popularitet, modtaget henvendelser om ildelugtende legetøj. Forbrugerorganisationen understreger, at der kan være problematiske eller ligefrem ulovlige kemikalier i det populære klemmelegetøj.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Vi får både lidt eller nogen sol og spredte byer, der lokalt kan være med torden. De vestlige egne kan dog i eftermiddag se frem til efterhånden færre byer. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Der er meget, der skal spilles for dig. Deriblandt ham med gitaren fra Christoffer. Den klarer vi efter Maggie Reilly. Her er Every Time We Touch.
2: 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er der så i de musikalske gemmer af Radio 100-tonen til dig om lidt? Blandt andet denne her. Laugh and a Half med D.A.D. og Bruno Mars, I Just Might. Tag du og lyt lige straks.
1: Kasper Poulsen.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Kultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
17: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

har haft stikket i. Den er ladt op til næsten 100%. Du kører dig ud af i den nye Mazda 6e og har ikke betalt en krone for de 14 dages roadtrip, du har besluttet dig for at invitere din bedste ven med på. Og det allerfedeste ved det hele er, at du har 5.000 kroner, du kan bruge til lommepenge på lige præcis, hvad du tænker vil give dig mest mening. Du har chancen for at vinde en Mazda 6e i 14 dage med 5.000 kroner i lommepenge, hvis du sender sms'en bil til 1220. Det koster 2 kroner. Vi finder en minder fredag morgen.

0: Boulevard of Broken Dreams, det er Green Day, og om lidt så er det Freddie Mercury og Living on My Own. God arbejdsløst.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker galle og Jessen Pollex-chokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Freddy's Living on My Own. Det er Bryan Adams' tid. Vi spiller Summer of 69 lige om et øjeblik. Men først her, En drøm om et menneske. Apaka er på Radio 100.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Tak for det. Det glæder. Og så Cartoon Heroes klar. Det glæder også. Aqua inden i et nyhedsoverblik med Roxana kl. 13.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
12: Erhverv. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning

0: alle danskere.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Den er et enkelt minut i et. Roxanna er klar med et nyhedsoverblik, inden Backstreet Boys spiller As Long As You Love Me.
1: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxanna Zachary. Tre regeringspartier ville før valget gøre det lettere for unge, der er født og opvokset i Danmark, at få statsborgerskab. Men den idé er allerede droppet. Partierne SF, De Radikale og Moderaterne kom nemlig ikke igennem med forslaget under regeringsforhandlingerne. Det skriver Politiken. Ifølge SF's indfødsretsordfører Kirsten Normann Andersen var det en hård grænse for et af de andre partier i regeringen. Og derfor blev resultatet altså, at forslaget ikke kom med. Det er igen blevet dyrere at være dansker. For tredje måned i streg stiger inflationen. I maj steg priserne med 1,9% i forhold til sidste år, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er især dyrere hotelovernatninger og transport, der driver prisstigningen. Men der er ifølge Danske Bank også en overraskelse i de nye tal. Og det er, at priserne på fødevarer falder. Banken peger på, at en tilbudskrig mellem supermarkederne sandsynligvis er forklaringen bag. Mange folkeskoleelever kæmper med brøkregning, men et studie fra Københavns Universitet viser nu, at integreret bevægelse i undervisningen kan være med til at forbedre elevernes forståelse for disciplinen. Over 300 elever har deltaget i et 8-ugers forløb afholdt af Københavns Universitet, hvor de blandt andet skulle udregne deres skudprocenter i basketball. Efter forløbet klarede eleverne sig 15% bedre i brøkregning end en kontrolgruppe, der modtog almindelig idrætsundervisning. Forskerne håber, at flere skoler vil integrere bevægelse i undervisningen. VM i herrefodbold starter i morgen, og forventningen er, at flere millioner seere kommer til at følge med. Men mange af dem vil også spille på kampene. Store sportsbegivenheder som VM kan give anledning til mere intensiveret betting, og i værste fald resultere i deciderede spilleproblemer. Det siger Thomas Markussen, der er klinikleder hos Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital til Danwatch. Tal fra Spillemyndigheden viser, at knap 500.000 danskere har et spilleproblem.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi får både lidt eller nogen sol og spredte byer, der lokalt kan være med torden. De vestlige egne kan dog i eftermiddag se frem til efterhånden færre byer. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: Vi skal have fat i lidt dansk. Det er klart blæst om lidt, som jeg elsker dig så meget. Men inden så er det Backstreet Boys tid, som lovede lige her.

Folk synes, jeg er bindegal, når jeg fortæller, at jeg betaler lige godt 200 kroner for et kilo kaffe, der er ristet, fragtet hertil fra fremmede lande økologisk, og det er blevet adet til at komme til at smage, som det gør. Men når man så lige står nede i køledisken og konstaterer, at noget så dansk som et jordbær nu har en kilopris, altså det der selvplukkede, som står der friske i papbakkerne, i hvert fald hvor jeg bor, på 120 kroner for et kilo, så det er lige inden det er begyndt at blive billigt at købe kaffe, ikke?

0: Jeg er lige blevet dobbelt så træt, som jeg var, før jeg begyndte at læse på, hvad det egentlig kostede at plukke selvpluk jordbær, for jeg tænkte, det kunne da godt være, det var en god idé. Nu konstaterer jeg så, at der er jordbær sådan selvpluk steder, som hvis du skal der ind og plukke jordbær, så betaler du entré for at få lov at stå med måsen i vejret, udover at du så betaler for din jordbær efterfølgende. Det synes jeg er lige frisk nok. Det er jo ikke, fordi det er en fritidshyggeting at tage ud og skulle plukke jordbær. Jeg havde det som job, der var knægt. Det var ikke, jeg stod der ikke op klokken 8 om morgenen. Nu betaler folk simpelthen entré for det. Det gælder altså om at pakke tingene rigtigt ind, så kan man jo sælge stort set hvad som helst til dumme danskere. Mark and the Mechanics er i din radio med Over My Shoulder lige om et øjeblik.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Hvis du vil ud og køre den nye Mazda 6e, så kan du vinde den i 14 dage med 5.000 kroner i lommepenge. Det eneste krav fra os er, at du er over 25, men så kan du altså deltage i konkurrencen og køre rundt i Danmark i 14 dage. Hvis du har lyst til at være med i den konkurrence, som afslutter fredag, det er her, vi finder en vinder og kontakter vedkommende direkte, måske dig, så skal du sende sms'en bil afsted til 1220. Det koster 2 kroner.

0: Vi er altså ude i et heftigt musikalsk dansk trekløver om lidt, godt nok hver for sig, men disse venter med Silver Flame og Stor Mand fra Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. God fornøjelse.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Dizzy, Silver Flame. Det er 100% god musik til dig. Vi er i gang med Radio 100's musikgaranti, og det betyder, at du alle hverdage fra 9 til 17 kan være sikker på, at vi kun spiller sangene én gang. Ikke nogen gentagelser, bare mere variation til dig. Som lovede Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg og stor mand.

Der bliver rørt så grundigt i gryderne, så selv en kok på overarbejde bliver misundelig. Det er dejligt, dejligt genlyt det her. Bruce Springsteen og Born in the USA. Når jeg får sagt gryder, så begynder tanken om aftensmad også at sprede sig hos mig alt for tidligt, vi ikke engang kommet i gang med eftermiddagen. Men det kommer vi lige om lidt med Sten Skovgaard, der har den 100% god musik med til dig. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Slutter om lidt med Sabia og The Second You Sleep.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Pålæg salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. De 100 folkeskoler i landet, der klarer sig dårligst i dansk matematik, de skal have løftet fagligheden. Regeringen vil derfor indføre målrettede og intensive undervisningsforløb for dem fra næste år. Det skal være med til at sikre, at folkeskoleeleverne bliver bedre til dansk og matematik, for lige nu forlader alt for mange elever folkeskolen, uden at være gode nok til at læse og regne. Og det er altså et kæmpe problem, siger den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Forskere og skoleledere bakker op om initiativet. De understreger dog, at det vil kræve mere langsigtede og forebyggende indsatser at opnå varige forbedringer. Den danske regering er åben for at sanktionere den israelske sikkerhedsminister. Der skal sendes et stærkere signal til Israel som følge af israelske bosætteres fremfærd på Vestbredden. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter et møde i Europaudvalget i dag. Han mener, at ministeren helt tydeligt står i spidsen for de ulovlige bosættelser. På mandag i næste uge, der skal Lars Løkke drøfte situationen med EU's udenrigsministre. Her der vil han arbejde for, at Europa kommer til at tale med en tydeligere stemme. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. I mandags der havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Det oplyser DSB. Søndagens problemer er en del af et større billede. DSB's egen direktør har tidligere sagt til DR, at han ikke har oplevet så mange forsinkelser i de sidste 11 år, som der har været i det her år. Selvom der er faldet regn de seneste dage, så er store dele af Danmark tørrere end normalt for årstiden, det skriver Geus. Det skyldes, at både vinteren og foråret har budt på mindre nedbør end sædvanligt. Ifølge seniorforsker Rafael Schneider, så ser vi nu effekten af to tørre perioder oven i hinanden, og derfor så er der et vandunderskud i jorden. DMI melder dog samtidig ud om mere ustædigt vejr med regn og byer de næste dage.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dejligt eller nogen sol og spredte byer flere steder, men lokalt kan det være med torden. I den vestlige del af landet, der bliver der dog færre byer i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydvest.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Klokken er slået onsdag eftermiddag. Velkommen indenfor her på Radio 100. Det her, det var Sixpence on the Richer og Kiss Me. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til klokken bliver 17 med 100% god musik. Lige nu fra Burhan Gir Medina. Det her, det er Gem Dit Nummer. Velkommen til.

Kæmpe klassiker fra Phil Collins med et, synes jeg, voldsomt langt forspil. Det her, det var In The Air Tonight. Jeg håber, du har en dejlig onsdag eftermiddag. Lad mig lige minde om, at du har muligheden for at være med i vores konkurrence om billetter til Noah Kahan-koncerten, som foregår i Royal Arena den 28. november. Den er fuldstændig udsolgt, men sammen med Live Nation, så har vi altså lige fået en god håndfuld billetter, og de skal selvfølgelig skifte ejermand, og det gør de næste gang i morgen formiddag hos Anders Aagaard, når klokken den ligger et sted mellem kl. 10 og 11. Jeg kan ikke komme det nærmere, fordi det er jo ligesom det, der ligger i hele konkurrencen. Du skal spidse ørerne, lytte rigtig godt efter Noah Kahans kæmpe hit Stick Season. Anders spiller et lille klip af den, og når du hører klippet, så ringer du, og kommer du igennem som den første, så har du vundet to billetter. Det er i morgen mellem 10 og 11, at du har chancen for at blive den næste vinder.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: varmt. Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus, spil ansvarligt.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
23: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg ved godt, at teksten ikke indbyder til det, men sangen, den gør mig glad i låget. Det her, det var Hathaway og genhør med 1993 og What is Love her på Radio 100. Onsdag eftermiddag med Michael Jackson. Det er lige efter, man leber dig. Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det her, det var Shaggy og Angel. Et genhør med 2001. Jeg håber, du har en dejlig onsdag eftermiddag med lige præcis det, som en onsdag eftermiddag skal indeholde for dig. Og hvis det tilfældigvis skulle være 100% god musik, jamen så vil jeg da gerne lige supportere dig. Jeg har Thomas Helmig klar til dig lige om lidt med Gotta Get Away From You.
1: Kasper Postel.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
8: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk KvikQ myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Thomas Helmi med musikken til din onsdag eftermiddag her på Radio 100. Det her, det var selvfølgelig Gotta Get Away From You. Jeg hedder Sten Skovgaard, holder dig med selskab indtil klokken. Den bliver 17 den her onsdag eftermiddag. Og jeg kunne da også lige give dig en reminder om, at det er i morgen formiddag, at du har muligheden for at vinde billetter til en fuldstændig udsolgt koncert med Noah Kahan i Royal Arena. Det er sammen med Live Nation, at vi har den her konkurrence. Og lige nu, der vil jeg faktisk give dig en chance for at smugtræne, skal vi kalde det det. Fordi konkurrencen går i al sin enkelhed ud på, at du skal være meget, meget overvågen. Du skal lytte efter et lille klip af Noah Kahans kæmpe hit, der hedder Stick Season. Og det er faktisk lige præcis den sang, jeg vil spille for dig nu. Og så på den måde kan du altså lige lægge dig i træningslejr til i morgen mellem 10 og 11, når Anders spiller klippet. Og du selvfølgelig er den første, der ringer ind, for det er jo ligesom det, der går ud på. Kommer du igennem i radioen, så er der to billetter til Noah Kahans udsolgte koncert i Royal Arena. Og lad os da så komme i gang med træningssession. Det her er Stick Season. God eftermiddag.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sin udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig så er antallet udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Runa fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. Europæernes tillid til USA, den er lav. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations. Kun 1 ud af 10 adspurgte betragter USA som en allieret. Derudover så er det i samtlige 15 lande i undersøgelsen kun et mindretal, der tror, at USA vil forsvare dem i tilfælde af et angreb. Herhjemme der har været 5. til sammenligning den forventning. Undersøgelsen omfatter knap 20.000 personer fra blandt andet Danmark, Tyskland, Frankrig og Polen. Den norske kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Det har den norske landsret besluttet og dermed omgjort en afgørelse fra byretten, der i mandags besluttede at løslade ham. Ifølge landsretten så er der stor sandsynlighed for, at Højby vil begå nye strafbare handlinger, hvis han løslades, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby havde ellers anmodet om at blive løsladt for at være sammen med sin alvorligt syge mor. Flere af os danskere vælger igen at holde sommerferien herhjemme. En ny undersøgelse fra SMV Danmark viser nemlig, at 4 ud af 5 af os holder hele eller dele af ferien i Danmark. Naturen og oplevelserne er den største grund, men hver femte siger også, at de gerne vil støtte dansk turisme og lokale virksomheder. Samtidig så er interessen for lokale smagsoplevelser stigende. Over hver fjerde af os kunne nemlig godt tænke sig at besøge fødevareproducenter, mens mange også er interesseret i bryggerier, destillerier og vingård.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Dejligt eller nogen sol og spredte byer flere steder, men lokalt kan det være med torden. I den vestlige del af landet, der bliver der dog færre byer i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter.

Onsdag eftermiddag på Radio 100. Vi har nået midtugen, vippedagen, kald den, hvad du vil. Det kan faktisk også være, at vi snart nærmer os arbejdstids ophør for dig. Og uanset hvor du befinder dig hen, jamen, så er du velkommen her på stationen. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 17. Det her, det var Cher og The Shoop Shoop Song. Kenny Loggins synger os ind i The Danger Zone, det lige efter Taylor Swift og Opalites.

Det her, det er sådan en af de der sange, som bare gør mig i godt humør, og som får adrenalinniveauet til at pumpe lidt ekstra. Det her, det var Kenny Loggins og Danger Zone her på Radio 100 en onsdag eftermiddag, hvor jeg da lige kan fortælle dig, at hvis du er sådan en type, der synes, at det er mega fedt at sætte dig ind i en helt ny bil, og så bare køre dig ud af, uden bekymringer om, hvad det skal koste, om du skal tanke på, og så videre, og så videre, så har jeg en god nyhed til dig. Fordi fredag, der skal vi have fundet vinderen af en prøvetur i den spritnye Mazda 6e. Ikke sådan en prøvetur, som du får fra forhandleren, hvor du lige kan få lov til at køre rundt om blokken, og så køre ind og parkere igen og sige, ja, det var da en dejlig bil, jeg nåede godt nok ikke lige at teste det hele, men det her, det er en prøvetur, der varer i 14 dage. Du har den spritnye Mazda 6e elbil i 14 dage, og du kan køre lige så tosset, du har lyst til i den. Du skal bare holde dig inden for landets grænser. Det er i virkeligheden den eneste begrænsning, der er. Og så skal du selvfølgelig være over 25 år for at deltage i konkurrencen, men oven i det, så får du altså også lige et gavekort på 5.000 kroner. Så er det altså bare om at komme afsted på roadtrip. Send en sms med teksten BIL til 1220, det koster 2 kroner, så er du med i konkurrencen, og vi finder som sagt en vinder af 14 dage i den nye Mazda 6e fredag. Det her er Hedegaard og Lucas Graham, og happy home.

0: Kasper Poulsdal.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Bryan Adams og Melanie C og deres kæmpe hit for 98, det var When You're Gone. Ja, hun skal lige grine af det til sidst, Melanie C. Det er en fantastisk sang. Det er rigtig god onsdag eftermiddag. Tak fordi du er med os her på Radio 100. Husk, at du har muligheden for lige at rive 30 liter brændstof fra Ingo til dig. Det er i morgen hos morgenshowet her på Radio 100. De er jo tilbage i stærkeste opstilling. Anne og Simon og Kasper er genforenet efter Annes barsel. Alt er, som det plejer, og det er også derfor, at de klokken 7:30 leger op på hovedet. Og der skal du selvfølgelig lege med. Det er her, du har muligheden for at vinde de her 30 liter brændstof fra Ingo. Så husk at tune ind. De starter i øvrigt allerede, når klokken bliver 6. Men leger altså først op på hovedet, når klokken den bliver 7:30. Godt. Lad os komme videre. Det her er Shabuzi og Bar Song.

0: Three Doors Down og Here Without You. Lige her på Radio 100 med 100% god musik til din onsdag eftermiddag om et øjeblik serveret af vores egne helte, Aqua.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: L-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale L-Giganten.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
18: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

De har trykket på stopknappen. De gider ikke mere. Ikke flere liveoptrædener for dem. Aqua var her med Turn Back Time. Heldigvis så har vi så lige Aqua the Musical. Ja, den er god nok. Den kommer i 28, og den kan vi godt glæde os til. Den får verdenspremiere i København. Der er YouTube sætter lige om et øjeblik. Først er der Miles Smith her, Stargazing på Radio 100.

Det er ret lang tid at lede siden 1987, og stadigvæk ikke har fundet, hvad man leder efter. Men faktum er, at det er præcis, hvad der foregår for U2. I still haven't found what I'm looking for. Onsdag eftermiddag på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Jeg hedder Stine Skovgaard, med dig indtil klokken.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Det er en squash. Squash. Ikke bare hvad som helst, det er en squash. Du har faktisk kun lyst til en tuborg. Squash, squash.
2: Du ved jo godt, det er rigtigt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Folketinget har nu fordelt de sidste poster efter regeringsdannelsen i sidste uge. Og her der bliver antallet af stående udvalg skåret ned fra 30 til 20. Flere udvalg er blevet slået sammen som led i en reform, der skal mindske arbejdspresset på politikerne. Blandt de nye poster, der bliver Moderaternes Mohammad Rona, formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget. Ideen med færre udvalg kommer fra Folketingets formand Søren Gade. Han håber på, at det kan reducere stress blandt medlemmerne. Iran har forpasset chancen for en god aftale med USA, og nu må de betale prisen. Det skriver USA's præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Her til eftermiddag der skriver han, at store dele af det iranske militær er så godt som udslettet. Meldingen den kommer efter, at konflikten eskalerede i går, da Iran skød en amerikansk helikopter ned. USA svarede igen med angreb, og Iran har siden da angrebet amerikanske baser. Ifølge Fox News så overvejer Trump nu nye angreb mod landets kraftværker og broer. Den hårde tone står i stærk kontrast til i forgårs, hvor præsidenten ellers sagde, at en fredsaftale var lige på trapperne. Et flertal af os mener, at Mærsk bør stoppe med at transportere våbendele til Israel. Det viser en ny meningsmåling lavet for Oxfam Danmark. 61% svarer her, at rederiet bør afholde sig fra at fragte våbendele og militært udstyr, så længe der er tvivl om, hvorvidt Israel overholder folkeretten. Oxfam mener, at resultatet sender et klart signal til Mærsk. Rederiet har tidligere afvist, at de transporterer våben eller ammunition til Israel og henviser samtidig til deres egne retningslinjer. Overgangsalderen kan koste både sygedage og i nogle tilfælde hele jobs. Derfor så tilbyder pensionsselskabet Danica nu deres kunder gratis samtaler med sundhedsfaglige eksperter om blandt andet hedeture, søvnproblemer og stress. Interessen den har været stor, og på bare 4 uger er der booket næsten 100 samtaler. Danica peger på, at tidlig hjælp kan forbedre trivelsen, mindske sygefraværet og få flere kvinder til at blive på arbejdsmarkedet.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Dejligt eller nogen sol og spredte byer flere steder, men lokalt kan det være med torden. I den vestlige del af landet, der bliver der dog færre byer i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Tysk musik til din onsdag eftermiddag. Det her, det var Fool's Garden og Lemon Tree. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 17. Håber, du er klar til turen hjemover, og håber, at trafikken behandler dig bare nogenlunde okay. Jeg har musikken, der kan gøre det hele lidt nemmere at have med at gøre. Alex Warren, lige nu, med Fever Dream.

I Just Died In Your Arms Tonight. Det her, det var Cutting Crew. Genhører man 1986. Onsdag eftermiddag på Radio 100. Med 100% god musik til turen hjem over MC Hammer. Lige om et øjeblik. You Can't Touch This. Men først en tur i kirke med Hosier.

0: Kasper Poulsdag.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

MC Hammer og You Can't Touch This. Onsdag eftermiddag her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Husk, at du kan være med i konkurrencen om at få den spritnye Mazda 6e på prøve hjemme hos dig selv. Køre rundt i den i en 14-dages tid og lige finde ud af op og ned. Hvad er godt? Hvad er skidt? Det er en elbil. Du kan køre rundt i hele landet. Du får 5.000 kroner med i hånden, så du kan tage på roadtrip. Ikke så tosset, vel? Du skal være over 25 år for at deltage, og vi finder altså som sagt en vinder af den her lånebil i 14 dage. Mazda 6e, den nye elbil fra Mazda. Og det er på fredag, at det sker. Og hvad skal jeg gøre for at være med, siger du? Jo, jamen et, du skal som sagt være over 25 år gammel, og så skal du bare sende en sms med teksten BIL til 1220. Det koster 2 kroner, og så er du altså med i konkurrencen. BIL til 1220. Vi finder en vinder på fredag. Det er det, Hugo om og Peter Sommer, og Hugo om nedlægger forsvaret.

0: Caught in the Middle sang A1. Onsdag eftermiddag på Radio 100 med Roxette og Sleeping in My Car. Lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: Hey, har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Sådan en rigtig rock'n'roll tilløb til afslutningen, det her. Roxette og Sleeping in My Car, onsdag eftermiddag på Radio 100. TV 2, om et øjeblik bag dukket ruder, men først Rasmus Seebach og Artie Arlitz. Det er det sandheden.

0: TV2 tog os med bag de dukkede hoveder onsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard, er med dig igen i morgen, og klokken den bliver 14, og håber, du har lyst til at lytte med. Der er Kasper Hjort in person lige om et øjeblik her på Radio 100. Til vi høres ved. Ha' det godt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Der er hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
19: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vestnielsen, og her får du de seneste nyheder. De sidste udvalgsposter i Folketinget, de er nu på plads efter regeringsdannelsen. Samtidig så er antallet af stående udvalg blevet reduceret fra 30 til 20, og det er fordi flere udvalg er blevet lagt sammen. Ændringen den skal gøre arbejdet mere overskueligt for Folketingets medlemmer. Blandt de nye udpegninger, der bliver Moderaternes Mohammed Rona formand for Udlænding- og Integrationsudvalget, mens SF's Carsten Hynge fortsætter som formand for det udenrigspolitiske nævn. Målet det er blandt andet at mindske presset på politikerne. På fredag der træder EU's nye asyl- og migrationspagt i kraft, men det betyder ikke et farvel til den interne grænsekontrol. Danmark er et af 9 EU-lande, der fortsat har midlertidig grænsekontrol, og det får nu kritik. I EU-parlamentet mener et slovensk medlem, at der ikke længere er nogen undskyldning for landene. Tysklands indenrigsminister fastholder dog, at kontrollen er nødvendig for at dæmme op for ulovlig migration. 6 ud af 10 danskere mener, at Mærsk bør stoppe med at transportere våbendele til Israel. Det viser en ny YouGov-måling lavet for Oxfam Danmark. Samtidig så mener 62%, at den kommende regering bør forbyde transport af våbendele til Israel, så længe der er tvivl om, hvorvidt landet overholder folkeretten. Oxfam kalder det et tydeligt krav om forhandling. Mærsk fastholder dog, at selskabet ikke transporterer våben eller ammunition til aktive konfliktzoner. Et flertal af os bakker fortsat op om dansk udviklingsbistand. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet, hvor 51% siger, at Danmark skal deltage i udviklingssamarbejde med fattigere lande. Samtidig så svarer hver tredje, at de hverken er for eller imod. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen han glæder sig over opbakningen og peger på, at udviklingssamarbejdet både skaber stabilitet i verden og gavner danske interesser.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Dejligt eller nogen sol og spredte byer flere steder, men lokalt kan det være med torden. I den vestlige del af landet, der bliver der dog færre byer i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er svagt i jævn fra sydvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: med Kasper Hjort.
1: Ja tak, det er på en onsdag, hvor kroppen stille og roligt er vippet over mod weekendsiden. Nu er der bare lige torsdag og fredag tilbage, så vi er lige ved at være der.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Altid sådan lidt ekstra god energi over vippedagen, ikke? Så nu er der flueben ved mandag, tirsdag og onsdag, så godt gået. De næste 3 timer, der sørger jeg for musikken. Vi starter med Backstreet Boys.

Her til eftermiddag lytter du til Radio 100 med mig bag mikrofonen. Mit navn er Kasper, men jeg vil også lige slå et slag for vores søsterstation, som særligt er til dig, der er vild med boybands, altså Backstreet Boys, Take That, NSYNC, One Direction, Boyzone, you name it, alle de her forskellige. Den hedder Boybands Forever, det er sådan set en meget rammende titel, og du kan høre den inde i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi vores hjemmeside rayo.dk. Men altså, prøv lige at høre her, Rayo-appen er fuldstændig gratis, og det er jo også der, hvor du kan have Radio 100 med dig på farten, så se lige at downloade den, ikke? Hvis der er lidt ekstra lagerplads tilbage på telefonen, så vil jeg da helt klart anbefale dig at hente Rayo-appen. Og det er jo også der, hvor du kan høre vores 100% komiker-podcast, som er med Elias Elliot, og i denne her uge med ugens komiker Brian Mørk. Som vi meget apropos skal høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor der også er Eric Carmen og Hungry Eyes, men først Tobias Rahim og Birte Kær. Et umage samarbejde, men det fungerer på en eller anden måde. Den danske sommer. Jeg elsker dig med øjenkontakt.

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Her på Radio 100, der er vi 100% god musik. Kom et øjeblik fra What Fanta. Giv mig et smil, er på vej i playlisten inden da. Så skal vi lige høre en lille bid af vores 100% komiker-podcast. I denne her uge, der er det med Brian Mørk i gæstestolen, og som sædvanlig selvfølgelig Elias Elliot, der styrer slagets gang. Og de to, de får så en snak om politik, de taler om shitstorm, og så taler de også om kærestebreve, som Brian Mørk åbenbart har lidt erfaring indenfor. Prøv lidt med her.
1: Jeg har gjort det faktisk en gang i mit liv, hvor jeg i gymnasiet skrev til en pige, der hedder Pernille, skubbede sig papir over til hende, hvor der stod, skal vi være kærester? Nej, niks, aldrig i livet.
2: Og var der sådan en forhåbning, om hun lavede sådan en ekstra rubrik? Ja, eller måske?
1: Nej.
2: Nej.
1: Måske var det bare for at få hendes opmærksomhed, men jeg gemte det i en joke i hvert fald.
2: Mm.
1: Så det, og så hun skrev den ikke tilbage. Jeg tror, hun smed den ud faktisk. Jeg tror, hun kiggede op og halvsmilede, og så smed hun bøde.
2: Det er nærmest det værste, hun kunne have gjort.
1: Ja, vi blev ikke kæreste.
2: Ej, virkelig? Nej.

0: eftermiddag, det er vippedag. Og hvis ikke, at det kan få en til at smile bare en lille bitte smule, altså tanken ved, at vi sådan stille og roligt vipper over mod weekendtiden, så altså kan det være, at det kan hjælpe, hvis jeg siger, at der både er Red Hot Chili Peppers og Apaka i playlisten lige om et øjeblik. Du kan blandt andet synge med på den her. Californication er på vej, og så skal vi jo også dykke ned i musikhistorien. Og se nærmere på datoen i dag, den 10. juni. Det gør vi lige om et øjeblik. Kasper
1: Postel. Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende!
10: Jeg har plastikfingre!
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
21: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
25: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
24: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
26: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis du er en af de mange, mange, mange tusind mennesker, som skal i parken og se Apaka senere i år, så tænker jeg også, at du kommer til at synge med på den her Flue i et spind. Fik du på Radio 100, hvor der også er Queen og Johnny Deluxe på vej lige om et øjeblik. Mit navn er Kasper. Inden jeg trykker play på dem, så skal vi altså lige dykke ned i musikhistorien. Det er i dag onsdag, og hvad der er endnu vigtigere, så er det den 10. juni, og det er faktisk en særlig dag i musikhistorien. Det skal jeg fortælle dig alt om lige nu. Vi starter tilbage i år 2000 med ham her. For på den her dato, i år 2000, der rammer Eminems album The Marshall Mathers LP, som blandt andet indeholder Stan og The Real Slim Shady, førstepladsen på albumhitlisten i USA. Og The Marshall Mathers albumet her er altså også et af de bedst sælgende og mest anerkendte hiphop album nogensinde. Det solgte lige knap 2 millioner eksemplarer i sin første uge, og satte dermed også rekord i USA som det hurtigst sælgende soloalbum i det årti. Så det vidner bare lidt om, hvor stærk en start det var for Eminem tilbage i år 2000, ikke? Og så springer vi 10 år frem i tiden til år 2010 og en lidt anden genre. For under en koncert i Milano, der bliver Slash, som jo altså er guitarist i Guns N' Roses, overfaldet af en koncertgænger, som simpelthen forsøger at takle ham bagfra. Og det sker midt i den her klassiker Sweet Child of Mine. Slash han bliver naturligvis væltet forover, faktisk ind i en højtaler, mens at overfaldsmanden og en security-vagt fortsætter ud over scenekanten og ned i graven foran publikum. Det ser faktisk sådan ret vildt ud. Og det, der er endnu vildere, det er, at Slash, han rejser sig sådan set ret hurtigt op, fortsætter med at spille videre, og gitaren, den har fået lidt slag, så den skifter han ud, men han færdiggør altså det her nummer. Og efter koncerten, så beskrev Slash aften som et kick-ass rockshow. Så der var tilsyneladende ikke noget, der sådan lige slog ham ud, det her overfald. Men det skete altså på den her dato tilbage i år 2010. Og så slutter vi i 2022 med ham her. For på Instagram, der annoncerer Justin Bieber, at han har fået Ramsey-Hunt-syndrom. En sjælden neurologisk lidelse, som har forårsaget delvis lammelse af hans ansigt. Og det tvinger ham simpelthen til at udskyde sin koncertturné. Den her sygdom, den skyldes den samme virus, som også forårsager skoldkopper og helvedesild. Og som sagt, Justin Bieber, han aflyser altså resten af den her turné for ligesom at fokusere på behandling. Men vender sig tilbage på scenen igen den 12. august samme år ved en festival i Budapest. Så det var altså ikke noget, der slog ham ud, om man så må sige længere end det. Men det var altså på den her dato tilbage i 2022. Så en stor dag i musikhistorien. Her Queen, I Want to Break Free.

0: Et stærkt skandinavisk musikalsk samarbejde her, Johnny Deluxe. Sammen med Anna Nordell på Radio 100, og mit navn er Kasper. Vi skal have fat i den helt store kugleramme lige om et øjeblik, hvor der både er musik fra Sex Was Nine og også The Minds of 99. Så en hel masse tal, og i øvrigt også god musik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler
3: varmt. Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, Cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er bare lidt lækkert, at vi sådan stille og roligt vipper mod weekendtiden, ikke? Altså flueben ved mandag, tirsdag og onsdag, så er der bare lige for de flestes vedkommende i hvert fald torsdag og fredag tilbage, og så kommer der endnu et par dage, hvor du kan smide stængerne op, slappe af og lave lige præcis, hvad du har lyst til. Det bliver altså simpelthen så lækkert, dog en lille bitte smule af ventetiden skal du da være velkommen til at slå ihjel sammen med mig. Jeg har i hvert fald god musik til dig, indtil klokken den bliver 8 i aften. Det var heller ikke længe, før vi skal i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Den skal nok give dig alle detaljer til. Først The Minds of 99.

0: Selvom det danske sommervejr måske ikke ligefrem arter sig, som vi håber på lige i øjeblikket, så er der heldigvis lange udsigter til sne. Så galt er det ikke gået med de der klimaforandringer endnu. Men i hvert fald sne i playlisten her for The Minds of 99. Lige om et øjeblik, så er der et nyhedsoverblik til dig. Så kan du blive opdateret på, hvad der sker rundt omkring i verden. Og når ja, så er den her også på vej. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. Det er den næste sang, der ligger i playlisten her på Radio 100. Så nallerne væk fra din radio.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset

0: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Pension, sundhed og økonomi.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. De sidste udvalgsposter i Folketinget, de er nu på plads efter regeringsdannelsen. Samtidig så er antallet af stående udvalg blevet reduceret fra 30 til 20, og det er fordi flere udvalg er blevet lagt sammen. Ændringen den skal gøre arbejdet mere overskueligt for Folketingets medlemmer. Blandt de nye udpegninger, der bliver Moderaternes Mohammed Rona formand for Udlænding- og Integrationsudvalget, mens SF's Carsten Hynge fortsætter som formand for det udenrigspolitiske nævn. Målet det er blandt andet at mindske presset på politikerne. På fredag der træder EU's nye asyl- og migrationspagt i kraft, men det betyder ikke et farvel til den interne grænsekontrol. Danmark er et af 9 EU-lande, der fortsat har midlertidig grænsekontrol, og det får nu kritik. I EU-parlamentet mener et slovensk medlem, at der ikke længere er nogen undskyldning for landene. Tysklands indenrigsminister fastholder dog, at kontrollen er nødvendig for at dæmme op for ulovlig migration. 6 ud af 10 danskere mener, at Mærsk bør stoppe med at transportere våbendele til Israel. Det viser en ny YouGov-måling lavet for Oxfam Danmark. Samtidig så mener 62%, at den kommende regering bør forbyde transport af våbendele til Israel, så længe der er tvivl om, hvorvidt landet overholder folkeretten. Oxfam kalder det et tydeligt krav om forhandling. Mærsk fastholder dog, at selskabet ikke transporterer våben eller ammunition til aktive konfliktzoner. Et flertal af os bakker fortsat op om dansk udviklingsbistand. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet, hvor 51% siger, at Danmark skal deltage i udviklingssamarbejde med fattigere lande. Samtidig så svarer hver tredje, at de hverken er for eller imod. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen han glæder sig over opbakningen og peger på, at udviklingssamarbejdet både skaber stabilitet i verden og gavner danske interesser.
1: Radio 100 med vejret.
2: Der er vekslende skydække og enkelte byer i aften, men i de sydlige egne, der kommer der efterhånden flere byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. På Bornholm, der bliver natten våd med både regn- og tordenbyer. Temperaturen den falder til mellem 6 og 13 grader, hvor det er koldest i Jylland, og vinden den er svag til jævn. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor der kommer nogen sol, men også perioder med flere skyer og spredte byer, som måske er med torden.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Ja, det er den onde fløjt med lige præcis, hvad du gør. Og tak, fordi du vælger at lytte med her på Radio 100. Jeg håber, du har en forrygende onsdag.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Og at jeg så måske kan gøre den en lille bitte smule bedre, bare et par procenter, det må være nok. Når jeg spiller musik for dig indtil klokken nemlig 8 i aften, det var heller ikke så længe, før vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Den er udviklet sammen med min ChatGPT. Hver aften får jeg 2 facts. En fact, der er sand, og en fact, der er falsk. Altså kunstig og korrekt. Så sæt det op til dig og mig at finde ud af, hvad der er ved. Så er du den skarpeste kniv i skuffen? Er du den hurtigste knaller på havnen? Det finder vi ud af lidt senere i den her time. Først en sang, som du helt sikkert godt kan synge med på. Bare skru op for radioen. Her, der er Radio.

den her uge på Radio 100, der er vi gået sammen med Mazda. Vi tester den nye elbil Mazda 6e. Det gør vi altså i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Det er med nogle meget forskellige udgangspunkter, fordi at Simon han har i forvejen en elbil, Anne hun har en hybridbil, så sådan lidt er det bedste for begge verdener, og Kasper han har slet ikke nogen bil, men han drømmer om at få det. Så de har altså meget forskellige udgangspunkter i forhold til at teste en bil, men det gør de altså hver dag i løbet af den her uge, og måske også bare lige giver dig et lille fingerpeg om, hvad du kan forvente. Hvis du også går og overvejer en elbil, men bare ikke rigtig lige har taget springet nu, det kan godt virke som et ret uoverskueligt spring, hvis man er vant til at køre i benzin- eller dieselbiler. Men altså, Mazda og Mazda 6e, du har faktisk også mulighed for at vinde den i 14 dage, samt 5.000 kroner til dit næste roadtrip. Så er der både til opladning og måske også til noget snoller og den slags. Og det kan du altså gøre, hvis du sørger for at lytte med i morgenshowet. Du skal sende en sms, hvor du skriver bil, altså bare B-I-L. Send beskeden afsted til 12.20, det koster 2 kroner at have et lod med i puljen, og så er det altså på fredag, at vi trækker lod blandt alle, der har tilmeldt sig om de her 14 dage i den nye Mazda 6e og 5.000 kroner til det næste roadtrip. Og det skal lige siges, at den her 14-dages prøveperiode er altså kun i Danmark. Du skal have et dansk gyldigt kørekort, og så skal du være over 25 år gammel for at deltage i konkurrencen. Men ellers, så er det altså bare med at sætte et lod med i puljen. Bil til 12.20, det koster 2 kroner. Og så kan det altså være, det er dig, der skal cruise lidt ekstra lækkert rundt i sommerferien. Jeg er Taylor Swift og The Fates of Ophelia.

0: skulle altså handle om den her retssag mod Michael Jackson. Så vidt jeg ved, er den i 3 afsnit. Jeg har ikke selv fået taget hul på den endnu, men jeg tænker, kunne måske være, at det var her i løbet af weekenden, jeg skulle få set den. Men i hvert fald, den er stadigvæk sådan forholdsvis dugfrisk landet i sidste uge, og du kan altså se den inde på Netflix. Michael Jackson, The Verdict. Her fik du Bad på Radio 100. I den her uge, der er det Brian Mørk, som er ugens komiker, og i mandags, der lagde han vejen forbi morgenshowet, hvor han faktisk talte lidt om nervøsitet. Fordi det var altså altid sådan, at i morgenshowet, der bruger vi ChatGPT til at lære ugens komiker lidt bedre at kende. Og det handlede lidt om nervøsitet. Prøv lidt med her.
1: Brian Mørk er så rutineret en komiker, at han aldrig bliver nervøs, og efter sigende ikke kan huske, hvornår han sidst har været det inden et show.
2: Nej, men det skal det være noget, der sker tit. Altså, jeg kan jo godt blive... jeg vil også være nervøs, hvis en kommer angriber mig med en hånd fuld af børneorm. Så vil jeg også blive nervøs.
3: Men du er aldrig nervøs inden show. Det, altså, det synes jeg er bare interessant. Fordi man siger tit, at nervøsitet kan være meget godt, inden man skal på en scene, der lige, du ved, er lidt på spil.
2: Jamen det, der sker, det er, at... og det har været sådan, siden jeg begyndte for 25 år siden. Min nervøsitet er, at jeg bliver helt søvnig. Altså, rigtig, rigtig meget.
3: Nej, hvor
2: super. Så da jeg stillede op til DM tilbage for 20 år siden, Danmarksmesterskaberne, der sad jeg backstage og var helt grøn ny komiker, og så var jeg alligevel faldet i søvn i en sofa, og folk troede, jeg var super cool, men det var sådan min nervøsitet.

0: Tid her på Radio 100. Vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz, og det er jo altså her, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Så altså en slags sandt eller falsk leg. Spørgsmålet er ligesom, hvad der er ved. Det skal vi prøve at regne os frem til lige om et øjeblik, hvor der også er varmebølger ud gennem højtaleren. Den her på vej. Enrique Iglesias og Rhythm Divine. Så er det bare med at få lapperne hen foran højtaleren og få varme, ikke? Så bliv her på Radio 100.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
10: for. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Og endnu en dag, hvor det er så som så med det danske sommervejr, så må vi jo prøve at frembruge her det. Med varmebølger ud gennem højtaleren her fra Enrique Iglesias og Rhythm Divine. Du lytter til Radio 100, og mit navn er Kasper. Og så er det simpelthen quiz-tid. Vi skal have sat gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo sådan, at ChatGPT'en, AI-chatrobotterne, de kommer og overtager verdensherredømmet. De ved jo alting i hele verden. Men jeg har bedt min ChatGPT om at give mig to facts, hvor det kun er den ene, der har rod i virkeligheden. Det andet, det er noget, min ChatGPT har fundet på. Og så er spørgsmålet altså ligesom, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, hvad der er kunstigt, og hvad der er korrekt. Fakt nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker vi er mere tilbøjelige til at vælge en usund snack, hvis vi skal betale med kort frem for kontanter. Fakt nummer 2. Studier viser, at vi mennesker vi bliver bedre til at huske navne, hvis vi møder personen stående frem for siddende. Og det er altså angiveligt, fordi hjernen forbinder stående møder med højere opmærksomhed. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt? Hvad er korrekt? Du får lige 3 minutter til at tænke over det. Så kommer svaret lige om et øjeblik. For Somber, det er det Homebreaker på Radio 100.

Somber og Homebreaker på Radio 100. Lige om et øjeblik en smuttur til Bangkok. Det er sammen med Murray Hats, men først afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er altså kun den ene af dem, der har rod i virkeligheden. Det andet, det er en løgnfact. Og spørgsmålet er, hvad der er ved, ikke? Fact nummer et lyder sådan her. Forskning viser, at mennesker er mere tilbøjelige til at vælge en usund snack, hvis vi betaler med kort frem for kontanter. Fact nummer to. Studier viser, at vi mennesker vi bliver bedre til at huske navne, hvis vi møder personen stående frem for siddende. Spørgsmålet er ligesom, hvilken af de her to facts, der er rigtige. Og jeg vil sige, at jeg bliver nødt til at bruge udelukkelsesmetoden i aften. Jeg synes, fact nummer to lyder lige lovlig mærkelig. Og alene ud fra det perspektiv, så tror jeg altså mere på det der med de usunde snacks og kontantbetaling. Så skriver jeg her til min ChatGPT, at jeg tror, det er fact nummer et, som er aftens sande fact. Og den er simpelthen god nok. Altså, betalingsformen påvirker åbenbart vores valg. Et af de mest citerede studier, det er Journal of Consumer Research, hvor forskerne altså forklarer det med pain of paying, hedder det. Altså, når man betaler kontant, så mærker man tydeligere, at man giver noget fra sig. Kortbetaling føles mindre konkret, og derfor så bliver impulskøb og fristelser altså lettere at retfærdiggøre, hvis man bare swiper kortet igennem. Så fact nummer et var altså aftens korrekte fact, hvis du gættede rigtig godt gået. Der er en ny kunstig eller korrekt quiz igen i morgen aften her på Radio 100.

0: Her på Radio 100, der er vi 100% god musik.
1: Her fra Aqua og Around the World, og lige om et øjeblik, hvis du er fan af Friends, altså vinderserien, så kan du formentlig også synge med på den sang, der er i radioen. Det er den her. Og så er det også den, hvor man skal klappe på det helt rigtige tidspunkt. Hvis du er ude og køre bil, så lad være med det. Hold hænderne brættet, men alle os andre, vi kan lige klappe i takt til The Rembrandts lige om et øjeblik.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg kunne forestille mig, at der på verdensplan er flere mennesker, der ved, at det her det er intromelodien til Friends, end der rent faktisk er, som er klar over, at det er The Rembrandts. Og I'll be there for you. Men altså uanset, så fik du den her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Der er ny advarsel fra politiet om et nyt rulletrappetrik blandt lommetyve. Det er Københavns Politi, der er ude og advare mod en ny metode, som spreder sig blandt de her lommetyve. Og det drejer sig om, at gerningspersonen trykker på nødstopknappen, altså for enden af rulletrappen. Og så bruger man altså den her manøvre til at skabe noget forvirring, og det udnytter man til at distrahere personerne på rulletrappen, og så kan man altså få stjålet værdigenstandene op af lommerne på alle dem, der står der. Så det skal du altså lige være opmærksom på, hvis du befinder dig et eller andet sted, hvor der er en rulletrappe, hvis det pludselig går i stå på noget der. Så skal du måske lige sørge for at holde på hat og briller og lommerne, ikke? Et smart trick. Desværre så er de jo altså ret smarte, de der lommetyve, men vi må gøre, hvad vi kan for at stoppe dem, så nu ved du det. Ja, Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Bad Dreams. Her på Radio 100, der kan du høre os med på farten, hvis bare du downloader Rayo-appen. Det er vores gratis radio-app. Der kan du altså også høre vores 100% komiker-podcast. Du kan høre alle de søsterstationer, som også ligger tilgængelige. Men altså, i det hele taget bare det der med fuldstændig gratis at have radioen med dig i lommen hele døgnet rundt. Det kan du altså få med Rayo-appen, så se lige at udnytte det, ikke? Om et øjeblik, så er der både The Rasmus, Maja og Katinka i playlisten. Så bare hold den her på Radio 100.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Keder du dig og savner dig?

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Musik med Kasper Hjort.
1: Ja, det er lige præcis, hvad du gør. To timer er gået, men heldigvis så har vi da en hel time tilbage i hinandens selskab, og den starter med Maja.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: All About The Money er i playlisten. Og derudover så kan jeg fortælle, at Katinkas kogeplade også ligger og venter lige rundt om hjørnet. Vi skal også i den her time slå et slag for vores 100% komiker podcast med Elias Elliot. Og gæsten i denne her uge er Brian Mørk, ugens komiker på Radio 100. Om et øjeblik også med fokus på de danske fodboldkvinder, som jo i går spillede sig til VM-slutrunden. Men først, skru op for radioen og synge med på den her.

Jeg har stadigvæk en lille bitte smule svært ved at forene mig med, at den bare hedder kogeplade. Altså, jeg har sådan lidt bedre med, at den skulle hedde sådan bestemt ental, så kogepladen. Man ligger ligesom hånden på kogepladen, men altså, jeg skal ikke bestemme, hvad Katinka vil kalde sin sang så. Kogeplade fik du altså lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Og stort tillykke ud til de danske fodboldkvinder, som jo altså i går knusende sikkert med en 4-1-sejr på udebane over Serbien, spillede sig til VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Kan vide, om det egentlig blev fejret ned i omklædningsrummet? Der var relativt god stemning i det danske omklædningsrum, og det er jo altså til næste år, at vi skal afsted til den her brasilianske VM-slutrunde. Det kunne næsten ikke være et federe sted at spille en fodboldslutrunde, vel? Så stort tillykke til de danske kvinder, og i morgen starter mændenes VM.

0: Ugens komiker i den her Operatio 100, det er Brian Mørk. Han er med i vores 100% komiker-podcast, hvor han og Elias taler om kærestebrev, de taler om shitstorms, de taler om at blive inviteret med i politik, og det skal vi også dykke ned i lige om et øjeblik, hvor, når ja, den her også er på vej. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Musik for Smash Mouth og også seneste single fra Burhan G og Medina ligger i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
0: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
24: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
25: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Seneste single for de her to musikalske bongkammerater, Burhan G, Medina og Gem dit nummer. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Indtil klokken nemlig 8, der er det mig, der bestyrer musikken. Mit navn er Kasper. Jeg har både Eminem og Sanne Salomonsen på vej. Men allerførst så skal det lige handle om vores 100% komiker-podcast, som i den her uge er med ugens komiker Brian Mørk, og selvfølgelig også den faste vært Elias Elliot, som taler om kærestebreve, om shitstorms, og så også at blive inviteret med i et politisk parti. Prøv lige at lytte med her.
1: Du er simpelthen blevet inviteret til at komme ind i et parti.
2: Ja, mere end et parti.
1: Af folketingspolitikerne.
2: Ja, ja, ja. Og jeg tænker, det kan jeg ikke.
1: Var det efter alt det her?
2: Efter shitstormen.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, det var fordi, det var shitstormen gjorde, at jeg begyndte at snakke om alvorlige ting, ikke?
1: Jo.
2: Det var først det, de sådan tænkte, åh, okay, han har andet i sig end, end bare analsex og parforhold.
1: Mm-hmm. Som jo er det, du er kendt for.
2: Som er det, som komikere snakker om. Og som jeg også snakkede om, og prutter, og jeg ved ikke hvad, ikke?
1: Ja.
2: Og så tænkte de, åh, okay, han har noget at byde på. Måske kunne vi få ham over på vores side.
1: Mm-hmm.
2: Kunne de så ikke. Men også for, og det er ikke kun fordi, jeg ikke er på deres side, det er også fordi, at jeg, som jeg sagde, jeg er jo ikke, man er jo ikke skarp, og man kan ikke være ærlig. I virkeligheden, det der er det vigtigste. Du kan ikke være en ærlig politiker. Du kan ikke sige din egen mening hele tiden. Og som komiker er det, det er min pligt at gøre det. Ikke?
1: Jo, du har ellers fået en fed hyre ved at komme, blive valgt ind, og så blive løsgænger med det samme.
2: Det kunne jeg selvfølgelig
1: ikke. Og så have 4 år, hvor du bare kan tjene.
2: Ved du hvad, jeg kan fortælle dig, det der med den fede løn og pensionen, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Det, mine børn var faktisk lidt sure på mig, da jeg fortalte dem, at jeg ikke vil være politiker.
1: Ja.
2: Og så, vi har ikke,
1: gør det for os.
2: Ja, præcis.
1: Ja.
2: For en, bare for en gang skyld, gør noget for
1: os. Ja. Ja, gå ind i politik. For vores skyld.
2: Du skal tænke på os. Ja. Jamen, jeg er ikke enig med partiet. Det er lige meget.

0: dykker jeg ned i musikhistorien og finder nogle af de største sådan overskrifter for datoen. I dag den 10. juni, og for Eminem der er det faktisk en særlig dag. På den her dato tilbage i år 2000, der ramte han nemlig albumhitlistens første plads i USA med det album, der hedder The Marshall Mathers LP. Det er det album med Stan og The Real Slim Shady. Og faktisk så solgte han over 2 millioner eksemplarer i den første uge efter det her album blev udgivet. Og det satte altså på det tidspunkt rekord i USA som det hurtigst sælgende soloalbum i det årti. Så en stor dag i dag for Eminem, og her fik du altså Lose Yourself på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er der både Backstreet Boys og Tobias Rahim i playlisten, så bare bliv her. Kasper
1: Postel. Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Slap hende!
19: Jeg har plastikfinger!
15: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
22: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Inden for stand-up comedy, der taler man om en hækler, som en, der ødelægger showet, som sidder og larmer nede på forreste række, og i det hele taget bare destruerer det hele inde i salen. Jeg ved ikke, om det er en hækler på den måde, som er på spil i Nysted på Lolland. Det er det ikke. Men der er en anonym seriehækler, som simpelthen har hæklet en masse farverige kreationer og sat dem op i gader og stræder, i lygtepæle, i træer, på master. I skrivende stund, der er der 12 af de her hæklerier, der er blevet hængt op. Og så er der faktisk kommet en ny til. Det er en dukke, som hedder Tante Musica, som er blevet hængt op, og hun er ifølge Visit Nysted den nye dame i byen. Det skriver de altså på Facebook. Yvonne Larsen, som er slagtermester hos Nysted Slagteren, hun kender den her anonyme seriehækler personligt, men hun vil altså ikke sige, hvem det er. Hun fortæller dog, at der er tale om en kvinde, men derudover så ender sporet blindt, om man så må sige. Men altså, seriehækler på spil i Nysted på Lolland. Det er faktisk lidt hyggeligt. Prøv lige at gå og kigge. Det er nogle meget fine hæklerier, der er hængt op der.
1: Jeg

0: Et fint musikalsk punktum for mine aftentimer her på Radio 100. Bastille og Pompeii. Mit navn er Kasper. Jeg vil smutte afsted på fyraften, men vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen. Når klokken er 5, så overtager jeg for Sten Skovgaard, så sørger jeg for, at der er god musik til fyraften hele vejen hjem fra kontoret, og også til aftensmaden og til opvasken og til puslespillet og alt andet. Ikke? Så lad os lyttes ved igen i morgen, og fortsæt bare her på Radio 100. Der er Shaggy i playlisten lige om et øjeblik.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfingre.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
14: Yo, man.
15: Yo.
14: Open up, man.
15: Yo, what do you want, man?
14: My girl just caught me.
15: You made her catch you?
14: I don't know how I let this happen.
15: With who?
14: The girl next door, you know? I don't know what to do.
15: Say it wasn't you.
14: Oh.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk KvikQ myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Hos Bilka.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
2: Yes, yes!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.
20: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: DQ myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
15: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
11: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det,
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Book din afbudsrejse.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Kasper Poulsdal.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
4: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge, alt til dit kæledyr.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi. Og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Fo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
2: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Hey, har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
13: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks?

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Og opgraderet bestseller.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Postel.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.
16: Du som en sommerdag

0: Kasper Postel.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
19: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt

0: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfingre.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og nedsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jakobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Fra
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
20: Jeg er så god til at flirte med kvinder.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Der er plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber, og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4, en opdateret og opgraderet bestseller.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igen?

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.